0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Te atua mau e kokoirai te pū o te pā e nua e. Akarongo mai i tō mātou nei reo. Te kāpiki atu nei, pāruru mai i a mātou nei. O mai i te korona mau. Kia ngā teitei, kia vairai, te aroa o te pā e nua e. Āmeni.

0: te programu Bilingual i runga i te pimonu kuki airani. No te takawenga mai i tō tātou i te tangata, kāre i kite i tō tātou reo. Aka maru iro i tātou, anga kāpiti tātou, pimonu kuki airani.
1: Kia ora anatangi kia tūro o ko tātou kāto toi te tangata kuki airani i runga i tātou programu pimonu i roto i te tuatau ne e te tangata tō tātou ora i roto i te tuatau ne e tenga uruma a meneti i pāti atu i te ora a i tā maki makaurau nei. No te a te irina ki anga e tēno o mataura e tēno o maanana koto i roto i te tuatau anu e te watika i roto i te rane. No te a te aro atu rarai au iawa o te ua mai rarai iawa o meina ua nei mai te iau e te pōpongi i rake rao ki aue a ka meitaki anga te ia. Nā te atua i a tātou kātou toa. E pēra kato, i a tātou i te enua i tai mai, i a koutou i te ipukarea, te aere tunei te aroa, i a koutou kātou toa i roto i te ara nei. E i runga i kato i tātou pura karamu, ka era mai i runga i tātou rātio, i te apano te ora a, ko tātou tamaini te ia, me māngarungaru mai, me ai, me māngarungaru mai, ko Julian Masters, dina kia ue, ko ki te piapa ua tātou e ko ai te ia. E tamaene te ia, e a kāri ana aia i tōna inangaru, i te kūki, i tōna inangaru, i te tāma, i tōna inangaru, i tōna enua tangata, i tōna kupu tangata. E te a kāri adini aia te runga i te TikTok, me kore ki runga i tātou matapuka. E koe katoa te iki i atu e te tangata no te Cook Islands Tourism People's Choice Award winner. Koe katoa te autu atu e ka e tātou reka kumoko mātu i aia no te ia tamatāpura mānea e ka apai mai e te tei omana ko mānea ke tātou kātou toa no tea te reka reka nei te puma ana nei te ngākau koe te kimi te taimi te ere mai ki runga i tātou rātia i te kumakuma i tātou kātou toa. No te ao te mangano ti ua rai ia no tātou i reiru tui tia rānei, e pera ka toa i reira i te āpono o te ora nima, ka eres tātou ka kumakuma atu ki te tūrama i te ara official drummers and halftime show for the Hoiho Women's Basketball Team. Te kākaru nei au, e tai, e rua, e toru, e a, e rima, e ono. E rima, akoramaki mai, e rima rātou ka ere mai ki runga i tātato mārema. E pera kato i roto i tātato pia rātio i te apai mai i te iau mana ko mānia ki tātou kātoto. Nō reira, ko te tākoto akorongorongo mai ne pīmonu kuki ere ni ka ere tātou kakorongotu i a tara kauvai i roto i te atua remix version.

0: Ko tātou katoa tō e te tātou kuki ārani. Ko tō katoa tō te akarongarongo mai nei i tā tātou rati o pēmonu i roto i te rāni. E tō tātou ora e te tātou i roto i te tātou ne e rongo urumārua meneti i pātia tu i te... Awe, e rongo urumātoru i te e taimiti kai. E rongo urumātoru meneti i pātia tu i te ora rima i roto i te ia. E nei e te tātou te tiaki poto atu ni tātou i tō tātou o tai ki kō rātou ka ermai ki rungo e te mārewa. No te kumakuma mai i tātou no tā tātou tipoti ea tau tipoti traku tai kutu ea ia koto ina ua neira ko ia no te hoiho waha women's basketball team ko ia tā tātou basketball team no tā no tā tātou otamari ki tamaini e nā rātou ia pai mai te karere mania no tātou kātotoa e nā rā ia tātou i teka poto tine kare tātou ka karongo atu i te ia reo imene nā mere tāling taku kemi anga
1: I rawa no te ora anga vairua. Manako maata.
2: Te tapu nui o te vairua. Te tapu nui o te vairua.
1: I rawa.
2: Te kakite nei a pauro i tō efesia, i te penetai, i te irawa, e taingauru mawaru. Kia marama te bata o tō koutou ngākau, kia ki te koutou i te manakonakoanga o tāna tuatuaanga mai, e te mātaanga o te kaka o te tuanga nona i ākono ia nā te aronga tapura. Efesia penetai irawa e taingauru mawaru. Kia marama te bata o tō koutou ngākau, kia kite koutou i te manakonakoanga o tāna tuatuaanga mai, e te maataanga o te kaka o te tuanga nona i akono ia nā te aronga tapura.
1: Huianga.
2: E ata au tataraanga, noo i te tūranga o te marama, o te mata o tō ong.

Akau, i roto i tō o Waraanga Akarongo. Te ui a kaone i tō tātou ianga. Ea a tā au tataraanga no ou i te tūranga o te marama, o te mata, o tō o ngākau i roto i tō o Waraanga Akarongo.

0: me kore to o tupuna e kuki arani e e naruto i te birth certificate o roko tia to Cook Island status. O te Cook Island status, ko te ia ia, kakasika ia koe te ere e ta i one way, ki te Cook Arani. Kara koe e kopai ia. Me ere tu koe ki koe te e New Zealand, e akamerato e one way ticket to, ka akamerato e kare, e turi o ki nga te immigration ne, e ki return ticket. Me e Cook Island status, to rato, akatika ia re rato i te ere, ta i uatere i te ere anga. Ko te ia te puapingo te Cook Island status.
1: Kia rau, ko Jessica, tuku mama. Ko Karamete, toko papa, ko Ocean, hau, ko Azra, toko Tina, i aere, ana au, ki Saint Andrews, a pii puatiki, i runga, ia Station Road, o ta huhu, i ta maki, makau, lau, nei. E tu, i ta, ana, matau, i te ora iwa, i te pōpongi, ki te ora tūru, i te haia i. Muni te, ki te waraire, kia orana kutu ka totoa.
2: Tuatua aka ki tēnō tātou i tokoroa nei. Iri na ki rāia oe, koto te ome tuakua. Tuku atu koto i tā koto āno tamariki ki oki atu i rātō ki te āpii. E roto i te e putoma i aka maruru i angatea ki a tai putu putu tā tātou āno tamariki ki te āpii i te aura kātotua. Āpōpō i te oro ono karawe i a te e au āpii anga, treni anga no te au tiakono. Tō te pati atu nei a Reverend Te Ngarue ki a tai mai koto i te oro ono tukai ki tā koto āpii. I roto katoa i te ia epitoma te te eo tuanga no te ano tamariki me te inangaru nei koe i te tā automaite ki a tai atu eia ki apply atu eia ki te Tokoroa High School. I roto i te tuanga o te mata i te iwa. I te ia varaire ka piri te au scholarships. Ko te ia iau tuanga tauturu te ia. So me ka ere atu ki me ka ere mai tā au tamaiti ki te Tokoroa High School. E mea tau kia apply ko tō no te te iau tuanga scholarships. Scholarships i roto i te tuanga o te API, academics tuanga i roto i te peotupuna, cultural tuanga ki roto i te tarika, te katupoti, sports, e pera katoa, te turanga i roto i te aretaki. Ka roka koe i te apply ki roto i te iau tuanga. Me ka ina roto turu koe, no te iau tuanga e A, no te applications. Tā niu mai ki āko i maane tāre ki runga i te api i Tokoroa High School. Pera katoa, ia ka meitake e tētua no tātou kātoa tua i roto i te iau epitoma. Karawe ia te te iau tuanga ui paanga no te kakapūpinga i tō tātou e kālesia ui paanga no te iau. Me ka ina ngaro koe ki a stamp ia tā au passports e koe e tangata kuki arane koe. A i roto i te ia ngā epitoma ka kite i tātou ia te rā te kai ka tahe mai te Cook Islands Immigration ki roto i tō tātou oire. Rea ka inangaro ia ia tātou, te aka te tea mamao no te ia putuputu anga te ka tahe mai ki roto i te oire. Ko te mea openga me kare ake koe e retita i a koe ki runga i te electoral roll. E aka maruiru anga te ia ki a tātou, a te rā ruanga oro marima o oktopa nei, kua piri te au retita anga o the elections. No reira, ka inangaro ia tātou, no te mea, e mea puapenga ta tātou iki anga, ka inangaro ia tātou kātotoa ki a tai tātou ki runga i te ia retita, ki a rauka tātou i te iki, no te cover money i roto i te ia māti, a i te ia mata iti i te rā itu o noema ko te rā maatatea o te iki anga. No rira, a ke tauturu mai te atua i a tātou kātoto, kia rāna e kia manuia.
3: E te ruo te tūtua a ke tēnō tātou i te upunanga te awetatene i te tuatau, or te kitimiti i te rā o hamata ko o te api, wa tāntu o ko o tātou rie te upapi, e te ahonongono e tātou anu i roto i tātou upunanga. Me te no waru koe te o mitu e gare, te nā tā automariki, te nā roro koe te kimi te tai. Una gareo, e apa e tu erato, kabe e ke mangere, e rua mato api i mangere, e koe te aripuripi asi i mangere, te rire te api e tere a te api tuareka. Pera kato e koe i te Southern Campus i mangere ana, ta i senta te tuareka, ko te tere moana puna gareo. E tō otara, e koe te poitiare, e tō manure wanei, konti te tūre kō manure. E apai ni mei tā tātou anau ki te api, ki ki te rantou i tā tātou ahononga, e pera katoa tō tātou reo tupuna.
4: Tūtua kitikite, nō tia e petoma.
5: Cook Islands.
6: Pimonu kuki airani nuti no te ipukarea. Kia ora ana kia koutou e te istangata. Te raukane te tatara ara. No te mea ko te avio no tatu. Me te tai i re i tamangi makaurau nei e no te tanganga o te o passport. A mitiri a re te kawenga o te anuti te ati angane. O tamere a tawareware. Inara e nuti mitaki te te avio ria no tatu te kapakapa atu nei ki te Solomon Islands. Te reira tō tātou taiake, taiake marerei, tārua rangatira maria tūoro, te kā oronga mai i te nūti.
7: Kia ora ana tātou katoa tō, e te iti tangata a karongorongo mai nei, tā tātou nūti, i te avatea ia i nei, i no tātou te iti tangata e nuu mai nei i Aotearoa. I roto i te iti wātou, te inoore nei o takitea ki tātou te iti tangata e ti soromona au i te rā, e ka no o ki kone tai e petoma ko yo ki te akaratu i te tomo se kiro toi tai ui paanga no te tūranga o te tūanga tāpuruporo pera kato te tūanga o te pae muana i te mea o ke e tāka tūanga anganga ko yo ki te akara mata tīwa tui tō tātou marae muana e kia ki te nai amai a te kāti tai pōpinga te kā rauka no tō tātou i te tangata no reira te rekoti neo te e no tātou i te tangata no soromona mai roto i te e tuato Tā tātou nūti mua. I roto i te epitomai to pāke nei, te inangaro nei, te Cook Islands National Youth Council, me kore ko te puputea o tā tātou anau māpū, kia rawe ia te tae uipanga māta no tā tātou anau, me te mata i te tenga urumārua, ki te rongo urumārua, a te ia maramai tūmai nei. Ko te ia, ko kāpiki e te reira, e ko te Indigenous Network, International Network of Indigenous Health Knowledge and Development. Ko te ia uipanga nei ka rawe ia te ia, nā te kōrero te oro te reira e akara mata tui watu. Pera ka toi te akara atu te porokurāmu i te tau tūru atu i tō tātou anō māpū i roto i te etu ato. I roto ka toi te etu anga nei ka akara ia te au anganga kātō tō tā tātou peo Māori e te uriuri manako o te akara atu i te tūranga o te aorangi. Pera ka toi tā tātou ura te au imene e te vai atura. I roto i te akonono anga nei ka tai mai te tai o pātana no te inua mō māo mai o vai i ko Aotearoa Kanata. Pera kato a marike e takapini i te Pasifika i te akaram, i te akamātusuanga i te tūranga tō tātou māpū i roto i te tūanga nei no reira. Laka tika te akaratu i te tūanga nei no tā tātou anau. Ka pou e ono ānere tangata e tāpapa i nei. Ki roto i te anganga mata nei, te uipanga mata na tā tātou anau no reira. Te akara nei, te teo tupātu mani, te kāriru atu, te turuturu atu. I te ia akakoruanga na tā tātou māpū, ni te mea uki e aka uipanga te ia. Te inangaro ia nei, tā tātou anau ke tomo mai, ko te tangata te e ravirave nei, te o nganga aere. I te tau suru koe au ki ko Jaywin Mackay i roto i tia tuatau no reira. Te tāpapa ia nei, te tai ngā e no te tā, no tā tātou anau, pera katoa no te aronga e tomu mai nei no wau ake i te pasireia. Te rua o tō tātou nuti, kua maru iro i tikai a api i rutaki i te aira tui te kimi muni i te tau suru i te koronga. No tōna a tūranga api i roto i tia tuatau. Ko tātou te ronga kāri tātou i kite me kore i mātou me taki ko rutaki i te api i e api i pōru e ianta tātou anau ki roto i te reo Māori. Me akara tātou i te puapi i mata ko eo ki tātou te maizu ko reno voko e tūranga wa ngāti ti tea prakto tūranga ngā kōparau tea no te oronga atu i te kite e te karape no tā tātou anau i roto i te etuatau. No roto tikai i te reo Māori. No reira mane te akara atu i te akakoruanga o te ere e tupu nei i runga i te tua tō tātou inua i roto i te etuatau. I te toro o tō tātou nusi i te me o kie ko o kotopa tia marama. Ko ki te tātou e marama tea i te akararangi te o mitua vai ne pera katoa. Te i te tangata katoa toa te i hoatu ki rato i te maki rika rika nea ko e oki ko te breast cancer me kore o te maki. O te hu, o te o mitua vai ne aere pera katoa tā tātou anau te maki te maine. Rato i te ia marama katoa toa te rawe nei rai te tuonga o te Cook Islands Breast Cancer Foundation i te tai kimi rāwanga i te turuturu atu i te o i te waine e nāroto nei tomo nei kiroto i te amakirikarika. e kia kitina e katoa mai te o nganga katoa toa e rawe ia nei no tō tātou i te tangata e te waiatūra i roto i te tuatau no reira te inangaro nei te, te putuputu anga i te akamaruru i atu i tātou i roto i te tuatau i te mea o kie ko te e te tai rāwanga kā rauka i te tauturu mai i tō tātou i te waini e kia mātutu katoa te turuanga i te ko ko te o kōpū tangata, te o ngusuare tangata i roto i te swatau no reira mane te uriuriang manako i te mea uke okay, ko ki te tātou i te o mito wai ne ko taka ke atu nā roto i te tūranga ne o te ia maki te aka maruru i ne rā tātou te o iti wai ne ki aere ki ākaro ki ātoro i ato tātou kōpapa i roto i te o kirini ki aere i rapi i ne te o ākara karanga i te o mito wai ne pera katoa ta tātou anō i te maki mai ni Nā te ao tō tātou nūti, a te maramai tū mai nei, te akamata nei, te ko mātou o tātou te, ko heo ki ko te waka ewa. I roto i te e tupu mai nei, e tai tau sini a runga ka ere mai ka oe, i roto i te tae moe moanga, i runga i te tua te moana, e pera katoa, ka ere katoa rātou ki aititaki no te motu tu motu. I te e moanga ki reira. I roto i te tuatau ko tauturu mai te High Commissioner o te Aotearoa ko e oki tona Excellency a Susanna Hodgson e ka inongoro rātou ki a turuturu i te a kokoronga ki a riro mai rātou e sponsor e, no te a kokoronga. Mane e te tangata te a kokoronga i te meo ke maate manga nui tō tātou i te tangata tomo nei ki roto i te waka ewa i te oe waka pera kato i te ako noa tu i te tua pai kopapa. I roto i te akaranga katoa ka ki te tātou i te tūranga o te oranga o tō tātou i te tangata e mātutu nei i roto i te tuatau i roto i te tuanga o te waka ewa. I nā tā tātou nūti, te rua te opanga o tā tātou nūti, ko e oke kua ki mai te waka marumarua tua ki te ipukarea. E, no te taia e noa rotu ki rātou ki aitutaki i te teretere, i te tereini atu i tā tātou a nao tamariki. Ko teia e programu teia teia kornumaki, ko teia kokoro ia e te Cook Islands Voyaging Society, te apai tā tātou a nao korupini i te ipukarea, te tomu atu ki roto i teia. I roto i te akaranga te i te tangata kua tomo atu te o putuputu anga no e te taki pera katoa te atato ano no te o pai no kato toa te irinaki e ka inoro rato i te aru i te ka venga. No reira mane te ki te atu i te vairua e rapi e ne i te tauturu rai i te atato ano i roto i te tuato. No reira ko te tai nuti mane te ki te na e roto i te tuato. Nā, ta tātou nuti openga. I te mea o kie ko ki te ana tātou i runga te matapuka e kāre e tāpopo me te ki i ake te opasi o tō tātou tū ngā katanu tanu. I roto i te tuato kua rauka tō rātou opasi. I te rākatoa kua neke rātou te akamata nei te akamane e te reira. Te tāpopa i te tai ngā i akasi nā mou no te pupu akatanu tanu i roto i te tuato no reira. Te mataora nei te arataki o te tū ngā katanu tanu koe o ki a ropati. Heza, i te mea o kie kua rauka teia e ka akamata rahe rātou i tā rātou o ngānga i roto i te tuato. No reire te iti tangata ko teia tā tātou nūti, no tātou i roto i teia rā, e kia tau e, ako no media tua i tātou katoa tua, e te ako no konua tu i toko tua maki aere, pera ako tua tua tungu tua re tangata, e te mako o ne, tō tātou i te ipukarea. No reire, me ako kia koutou ki orana i kia manuia.

0: tūranga nō tō tātou rewa.
1: Te tūtū nō tō tātou rewa nō Aotearoa ni, nō Northland te taitoke rau e tamaki makau rau, tāpuki puki i te ta eo atianga. Ua ua katoa i te ta eo atianga i te tua tonga o Northland te taitoke rau e pera katoa tamaki makau rau. No Waikato, Coromandel e Bay of Plenty, te tai o atianga, ua ua, i te tua tikai i a Bay of Plenty. No Waitomo e Taranake, mānia ne o Tararauke, ka tōriri ua i te tai o atianga, e kā ua e te ruirua. No Whanganui te atu ki Wellington, Whanganui a Tara, mānia ne o Tāpukupuku i te tai o atianga, tuatau te tai e kā ua. No Gisborne, Turanganui a Kiwa ki Wairarapa, pera katoa Nelson Wakatu e Marlborough Waihara keke, mānia ne o te tai o atianga rā Tāpukupuku. No Bula Kawatiri, te atu ki Fiordland, mātanga o te teme mānia ne o Tarauke, teme te tai tōriri o i te tua tonga o Westland te tai pautini. E kā ua, ka pakari katoa i te ruirua. No Canterbury Waitaha o Tāgau e Southland Murihiku, mānia ne ua. E kā ua rauke i te tua i Southland Murihiku. No te Chatham Islands whare kauri, tāpuke puke i te mātanga o te teme. Me akarama mau i atuiria, no te ruitoru, no te North Island tika maui, tāpuke puke i te mātanga o te teme, e o tuanga te tai, kā ua ua i te tua tikai i a Gisborne e Hawke's Bay, hai ka mane ni o tra tua. No te South Island, te Waipainamu, ka ua e ka pakari katoa, te tino katoa o te South Island. Ko te tutua te nā no tō tātou rewa, mi te kima at no tāko tō turuturu o te tātou porokorāmu pi mō no kuki aran e runga i te tai anere rua tōpatarua FM ko Gini Paratea.
2: I rawa no te oraanga vairua. Manako maata.
3: Te tapu nui o te vairua. Te tapu nui o te vairua.
2: I rawa.
3: Te kakite nei a Pauro i tō Efesia, i te penetai, i te irawa, e taingauru mawaru. Kia marama te bata o tō koutou ngākau, kia ki te koutou i te manakonakoanga o tāna tuatuaanga mai, e te mātaanga o te kaka o te tuanga nona i ākono ia nā te aronga tapura. Efesia penetai irawa e tainga uru mawaru. Kia marama te bata o tō koutou ngākau, kia kite koutou i te manakonakoanga o tāna tuatuaanga mai, e te maataanga o te kaka o te tuanga non, i akono ia nā te aronga tapura.
2: Huianga.
3: E ata au tataraanga, noo i te tūranga o te marama, o te mata o tō o ngākau, i roto i tō o waraanga akarongo. Te hui a ka onde i tō tātou ianga, ea a tā au tataraanga no ou i te tūranga o te marama, o te mata, o tō o ngākau i roto i tō o waraanga akarongo.

tēnā e te himene a Jerome Pare i te tamata ora i tātou kātou toa. I te ahi mōni te ki tāmaki makaurau nei. Te hirina ki nei au e te noho mataura nei kōtou kātou toa. I te iti tangata kū ki airani i te akarongorongoanga. E pērā katoa i te mātakitakianga i tā tātou programu i te mōni te i tāmaki makaurau nei. E te iti tangata kū ki airani. Nau te tumu i akatangi atua i au te himene a Jerome Pare, no te meo ki e, i te hopenga me kāre i te rārunga huruma whā o Okotopa nei. I te rārunga huruma whā o Okotopa nei, ka lawi i te taianga ngā tārekereka mātoko i oki ko te Brown Wave. E music festival te ia, te ka tupu ki te Stampede Bar i Papakura nei. I Papakura i Tāmaki Makaurau nei. Mahona te oronga a tārekereka te hiki a ki a tārekereka no te nganga nei. Ko Jerome Pare me tāku i tāhiku atu koia te tai te ka himene i tau a lāla. Ko Brother Love te tai, DJ Lux, DJ Gat. Te tūrua ropane ko yoki ko G-Baby, e pērā katoa tā tātou tamaiti ko yoki ko JP Nehemia. You know, just to name a few the artists ere te ka tārekereka i roto i te concerts me kāre music festival. Te kārawehia i te rā rongo ruma whā o Okotopa no o te marama nei. Me tuatau tō koutou, me ka hinangaru koutou i te hano e te iti tangata kōki airani, te turuturu i nā aronga himene a tātou ātaru atu i te matapuka JMB Entertainment. JMB Entertainment, i runga i tā rātou matapuka, i reira koe kā kiti ei, i te ngāhi kā hokoi koe nā tikiti. E pērā katoa me ka hinaru koe tiki te onu atu, e ha te tupuna i aturu atu i tā rātou matapuka, JMB Entertainment, i reiru koutou ka onu atu ai. Me kāre me uianga tā koutou i karau koe koutou te ui atu i rātou tikai. I rātou patapata atu koe te tai message nā roto i te numero tā rātou i tuku ki runga i tā rātou matapuka. Ba ia, tēnā te anganga te karawe ia i te rārunga uruma whāo te iamaramana i Okotopa. No tātou kātou tō te iti tangata Pasifika. Te katoango te oronga himene i roto i mikare himene e pera katoa te akatangi. Te DJ ere e au aronga Pasifika tikai. So no roto mai te pāmona Pasifika, te Āmoa, te Tonga, te Niue, te Kitetune iau. Te i au aronga himene no te tua mai o Micronesia e pera katoa. You know, tātou te kūki airani. So, yeah, ātoro atu i te matapuka JMB Entertainment. I reiru koutou ka ki te o onua tue i te au apinga ad te karabi ia i tau wā lāla. I te whorei te tuatau e te ngauru māri mamene ti toi pakakina i te whora varu i tāmaki mo kourou nei. Te ia te himene i te tāmata ore tātou te himene no no kōmai te tamaita tātou ko JP Nehemia, ko ia me te tahiku iatu i nako nei, ko ia te tai te ka tārekareka i tau wā lāla.

tēnā i te himen i te tāmatore, e tātō i te tuatō i te itstanga te kūki airani. Te tō tātō programu no te epo, e tanga uru meneti tō e pakakinai, e tangi e te whoravaru i tāma ki mokaurau nei. I te whoravaru e te itstanga te kūki airani, e ta top of the hour, ka akarongorongo tō tātō i te nūti, i roto i te reo Māori. Ta tau ia e te Māori i kōroa, me o te reira, ko te tuanga ia ka tomo tuai tātou ki roto i te tuanga o te purimutuare nā te papa ore me tuata a kārena ia tuanga ea ka tere tere mai no tātou i te ahiahi pō nei me o te reira i te itstanga te kōki airani ka karungono o te tātou i te unuti ka kite kite no roto mai no tātou kātou toa e no oneki Aotearoa nei pera katoa no vau mai a ki te pāsire ia me i te kōki airani Australia takapini tai tō te au kātou tō nei ki te mai kōtou tō tā tātou program world famous nā te rāreo e me o te te reira kākarongonoa tō tātou i te tai au himene i te tāmata ore i tātou now i te itisanga te kōki airani te wairua e konei me tai ki te tuatau o te oranga vairua pera katoa te tukuaro a ringi mai kāre baru kāre rimo toru tai me e mana koto o no runga te hirawa tatau o tātou i te iepone ringi mai kāre baru kāre rimo toru tai te hirawa tatau te roto te rere te efesia pine tahi hirawa tanga uru mābaru efesia pine tahi hirawa tanga uru mābaru ka akatangia tuou i tā tātou hirawa tatau no tātou i te iopo nei. So, me e mana koto hono runga te hirawa me kāre e pauanga tāhau rīmai. Kāre baru kāre rima toru tai te numero i roto te pierāti nei o me ringi mai koto, taimi koto te numero tahi. So, ka uru noti te wahine teleprompti i koto e me ka hinanga roko e kia turu mai ki roto i te opati o tātou runga te māriba nei select number one nā te rāreo e and you just select number one me ringi mai koutou ki roto ki runga i tā tātou programu ai te te o te vairua no te tuanga o te tuku aroa me e reo aroa tā au me kāre me e himene tā hau ka hinanga roko e ki a katangi atso i ringi mai kāre baru kāre rimo toru tai te numero te pia rātio nei ka katangi atso tau himene me request mai koe nā te rāreo e te itstanga te kūki airani i te toa tau te e te himene no ko mai i te tārau sisters rakahanga te henua aturu atu i tārā tō mata YouTube channel i raro i te akatereanga o te Heimana Music Distribution me kahinanga rukoto i te karunga kohau te rata te himene a te tārau sisters

0: te himini a te tārau sisters, te tāmatāra i e tātou i mua ke kātiria tue tātou ki te furavaru. Te e tō tātou hiravata tau no te iepo e te iti tangtuko ki Airani.
1: I rawa no te oraanga vairua. Manako maata.
2: Te tapu nui o te vairua. Te tapu nui o te vairua.
1: I rawa.
2: Te kakite nei a Pauro i tō Efesia, i te penetai i te irawa e taingauru mawaru. Kia marama te bata o tō koutou ngākau, kia kite koutou i te manakonakoanga o tāna chuachuaanga mai, e te mātaanga o te kaka o te chuanga nona i ākono ia nā te aronga tapura. Efesia penetai irawa e taingauru mawaru. Kia marama te bata o tō koutou ngākau, kia kite koutou i te manakonakoanga o tāna chuchuaanga mai, e te maataanga o te kaka o te chuanga non i akono ia nā te aronga tapura.
1: Hui anga.
2: E ata au tataraanga no o i te churanga o te marama o te mata o tō o ngakau i roto i tō o oraanga akarongo. Te hui e ka one i tō tātou ianga, ea a tā au tataraanga no ou i te tūranga o te marama o te mata o tō o ngākau i roto i tō o oraanga akarongo.

0: tēnā i te hirawa te tau no tātou i te iapone no te tuanga o te pae oranga vairua. Kā kamata te reira i te whora iwa ki te whora ngahuru. Oh, sorry, whora ngahuru ki te whora ngahuru mātai. Te tuanga o te tukaroa, kā kamata i te whora ngahuru mātai, tuaero i te pō. Tēnā te hirawa te tau, FSC a penetahi. Hirawa tainga huru mawaru. I te tua tau i te istanga te kūki, aira ni te ka tūtaki tātou te pīra o te ngāhi nei, o te kākarangunonga tua i tātou te nūti i roto i te reo Māori.
1: Kia rana te istanga te kūki, aira ni. Te e te parani a te reipa, no te i ki anga. Me mua, kia rauka te anga i anga anga me meitake, e turu tai me kare tūtaki me ere ki te tāte, ke mama katoa te tūtaki o tō o uira, kare te pāua, e iki te pāti reipa, a ka mata i DNA. Kia rana, e ke manuia.
2: Authorised by Rob Salmond, 2 Gilmer Terrace, Wellington.
3: E mana ganu i te iri nā ki mai nei ki roto i aku.
4: Kia rana tātou kātou i te aro mātou te tui. E te iti tangata turou. Pimonu kuki atani. E reo o te iti tangata kuki atani.
3: E mana ganu i te iri nā ki mai nei ki roto i aku.
5: E ati e tupu nei i te ipukarea Aotearoa. Otireria e te ieni au katoto. Pimonu kuki arani. Tō tātou nuti no te ora.
6: Kia ora ana e te ititangata o te kuki airani. Te e tō tātou nuti no te ora, tatau ia e te mare i koroa. Te karere a Peters ki a Matakite. Ko āre ki te pāti Labour e te pāti Matie i te papauanga a te pāti National. Kia kiriti toto māruana teatea ia, te o tangata kare e angangana e te noo nei i runga i te muni tauturu a te kaumani. I nā rā, te akamata ki te nei a Winston Peters e te waitatātura te rāvinga ki te peu Facets. Te kākaromata tio nei te Pāti National kia tīpū ia te meitaki a te putuputu anga Job Seeker nō rātou e noo nei me te tairua mata iti o te toru mata iti i tō pāke nei. Te akakite nei te waatara o te tauturu wānanga a Louise Upston e ko teia kiriti toto e mea pōpinga rawa ia. E pērā ko aka koro ia rai no te katoanga o te tangata ki a pai me kore ki a tiki. Te māro ne te arata ki mua o Aotearoa a Winston ki aka matakite me te mea te aka noo nei te poratiki ki a tamaki e te tū atirangatanga o te itinangata. Meitaki me roto mai e te putuputuanga kimi anga anga a te Party Act. Te papau nei te Party Act kia tipu ia te tauturu ngāwake i tā te Party National. E pērā i te tai āmarama kōtinga i runga i te putuputuanga kiminga ai angaanga ki a rātou ua orai. Te inangaro nei te arata ki David Seymour kia riro te kiriti toto e pēu mātou no te runga e nō nei i runga i te putuputuanga kiminga ai angaanga moni. E kia roa ati te noo o te runga te akaruke putuputu nei i tā rātou ngā ai angaanga e kāre e tumu tau. Te akakite nei a Seymour, te inangaro nei te ia ture tāmana ko anga, ki aka kore i te tauturu irinaki, ki ano ano ia rā, no te akapapa mei take tikai, no te inangaro i te anga anga muni. Reo Viti, e tengauru maonuau iriri tupuna, e te raviravi tupuna, o Viti, te Aotearoa nei, no te tai māke te pūpinga, e te akare i tā rātou peu, e te akamāreiro i te ākono i tā rātou peo vosa waka Viti. Te akakite nei te peretitani o te iriiri peo tupuna o Viti, anika tuvuki, e ko tētai ārāwe anga māma ua, ka oki vivi ki te manako o tētai ua tangata Viti ki te ipukarea. Karawe ia te ia mākete i tā make makaurau, e tai ua atu ki te sāpati, e ka pirikatoa atu ki te rā o te Viti i māngere. Kā te ki atu tātou i reira i te nūti openga o tā tātou nūti koia te tipoti. E varu au aronga kanga, me i roto mai i te Pasifika, te i tāiku ia i roto i te puputu e pōro o Blacks, te kā kanga atu i te rārongo uru mātoru a te aonga, i te akatuera anga no te Blesko Cup rua taumano e rongo uru maono. E toru au aronga kanga o te Pasifika, te kā kāri ia mai i runga i te taua tārekareka, I Eden Park. Ko Tupo Va'ai, Peter Lakai, Wallace Sititi, ko rātou katoa te ka akamata I te tue anga mua. Ka noo a Asafo Aumua, George Bauer, Basilio Tasi, Shannon Frizzle e Rico Ioane ki te iti o te ngā e tue pōro. Tēnā I reira I te iti tangata tō tātou nūti, kia rāna e kia mani.
5: E ati e tupu nei, I te ipukarea, Aotearoa, Otireria, e te ieni au katoto. Pimonu, Kukiarani, tō tātou nūti no te ora.
7: PMN Cook Islands.

0: Kia ora anō koe, te iti tangata i tī ati angani. Te roto tātou te tuanto o te puringu tuare, te kārawe ia mai i te tāwini o te tua. Reverend Taakarena o te ākonoanga me tua CICC i Waiho Pai Murihiko o te Waipounamo.
1: Kia ora anō koe, tātou katoa i te roa ua o tō tātou atu ko Yesu Mesi. Puri atu ai mātou. Amen. Kia rana kou tātou katoa i te roa ua o tō tātou atu ko Yesu Mesia. I roto i te ia ia i pone.
2: Kia rana, ngā tuanga e toru tā tātou i mātou. I te roa i roto i tō tātou ora. Te tua o te inua tō tātou i Erik. E no ne i te kukiaran i pene i te Aotearoa nei Taipae. Te iti tangata katoa i roto i tō tātou taokata i anga. Kia rana kou tō katoa i te roa ua tō tātou atu. I roto i te tua o te kawaman, kua irida ki tātou ka oroka tātou i te roa, kia rātou katoa. E no maira e anganga ne i roto i te tua o te kawaman, tō tātou Prime Minister tuku Karen, te ruru tō rātou au mema. I roto i tātou kawaman, are ngaro po ina te roa i tātou kawaman i Aotearoa nei. I roto i teia, i e pō, kia rāna katoa, tō te evangiri atua. Te tāwini o te tua e tiakine i tāna anana. Te iti tangata katoa te ekari si a katoa I roto i ako e Aotearoa. Kia rā na koutou katoa i te roa ua. O tō tātou atu ko Yesu Mesia. Tō tātou au mitua, pakari. Te waparuparu te kōpapa. Te oranga katoa atu nei te reo aroa ki a koutou a kamarire. Kia rino te vairo te tua i te kamarire i mai no koutou. O rātou te i roto i te au timataanga o te enea. I roto i te ane tāpeka anga, tātou ana māpu. Te oronga katoa atu nei i te reo aroa ki a koutou. Ma te pure, ki a riro te vairua te tua, i te kabita ki mai no koutou i roto i tō koutou ora. I roto i te ia tua taune, no rea te isi tangata ku kiara. Te oronga atu nei, au i te reo aroa me i raro atu nei, i te oire in wakaango, i te oronga atu i te reo, haro aki a koutou katoa, e te isi tangata no te tua. Te tei tuanga, no tātou i a kamitaki anga, no tātou i tō tātou atua i roto i te ia, ia i pō. Ko pai mai au i te tuanga me roto mai i te tia, i te hōse, i te penitaka uru mātoru, i rawa iwa e tai ua atu i te irawa openga. Ka re rau i te tau katoa atu i tō tātou tuanga, ka rawa i o mai au te tai tuanga i rawa te kāriro. E a kamitaki nā tātou i tō tātou atua i runga i te rangi tete. Hōse, penitaka uru mātoru, i rawa iwa, e tai watu i te irawa tanga uru maru. Tēnā kone e isarai rai, kua mate koe e iakoe u ora. Te iako nei rā tō tauturu iakoe. Te ea te riki i tēnana, ki a akaora oki aia iakoe i tō o katoara au oire, e tō o aronga a kawa, tā au i karangara e, o mai i te tai ariki nōku, e te tai aronga tūtara. Kua oranga atu o ki au i te tai ariki no au i tōku riri. E kua rawe ke atu au iaia ma te riri rai. Kua ruru ia te kino e Efraima. E kua wā o maari ia tāna aranga tūtara. Kua oranga atu o ki au i te tai ariki no au i tōku riri. E kua rawe ke atu au iaia ma te riri rai. Kua ruru ia te kino e Efraima. E kua wā o maari ia tāna ara. I te vairang. E kore i tātou a karukea i te tatawa. I te taratika te atua ki a riro tāna vairua. I te oranga mai, i te kite, e te pakari. No tātou katoa. Te tei manako, te kariro i eka. Eka mita ki nā tātou, tō tātou atua i runga i te rangi. Te tei tāo Yosea, te peroveta, tā te atua i tara nāroto atu i aia e eka kite. I te tangata o te atua, i saraera. I tā rātou e ravene, i roto i tō rātou ora. I roto i te vairua tā tātou kakite i te akam. I te reo tā te atua, te naroto i tōna tāwin, te perawat. I te kakite i tōna iti tagat, i tāna ka tauturu, e tāna ka oranga, e tāna ka akabitak. Karera te ngākau o tōna iti tagata i āriumat, i roto i tō rātou ora. No reo te manako tāku i e paimai no tātou i roto, i tō tātou tuanga i roto i te iaiai. Kia no tamo ki tō tātou akora. Kia no tamo ki tō tātou akora. Ko te manako tā tātou i kite, i roto i te vairua tā Isaraera e kite ne. I roto i te irawaiwa te karakane e Isaraera e kua mate koe i a koe uorai. Te iaku nei rai, rā te tautauturu i a koe. E mea mua kua ki tea te ngākau para. I roto i te iti tagata o te atua. O te mea te ki tēra tātou i te beitaki tā rātou i kokot. Te raere kua ngarupu ina i a rātou i te atua. Kua ka ki tēra a Yosea i roto i te iramata e ngau te ea tōareki i te nan. Ki a kaora oki aia i a koe i tō o katoara au oire. Tā tātou i kite i roto i te aireanga i saraera i roto i tō ona rau. Kua inangaro i ta iariki no rātou. Kua oranga te atua i te irera. Waka ki te tō tātou tua o warawai ke te tua i te irera ariki. No te mea kare e tau ki mua i tōna hua. Kare eia i kauraro i te reo o te tua. I roto i tōna orang. No rera e te iti tagata no te tua. I rida ki aue e api e ngā te tai no tātou i roto i tō tātou tua. Ki a no tā mou tātou i roto i tō tā uraka e irina ki i tō o pōping. Auraka katoa e irina ki i tā au i rauka i roto i tō o orang. E a kamalak e te vai nei te tagata ko iau ki tō tātou atua te oroga mai te irira meitak no tātou. Te pōpinga i e tātou, rakarawa tātou, e ka ngaro pōina i te atua. Te rua o te malak, tā tātou kaki. I te tapuanga i te ara, i te kiro, tā tātou e ravene. Te rā ia, tā osea e a kaki tenei. I roto i tō tātou tuaga i roto i te ira. Kua ruru ia te kino e e fraima. Kua vā o māri e ia tāna ara i te vairang. So iri do ki awe e tu aro ato tātou te tono mai ta tātou atu ko Yesu mese a te imati inunga si sātauru no tātou. Koronga te ora i tātou. E a tātou ka rave maro atu ai i te ara. E a tātou ka uuna i te ara i roto i tātou. E te isi tagata no te atua. Ko Yehova to tātou a kaur. Ko Yesu te ora no tātou katoa i roto i to tātou ora. No atu te manako ta te atua i oronga ki... Kia Hosea, i roto i tō tātou tuaga, i roto i tira, e tuaro a tō tātou. Te riro aia, e oroga mai te kabeitakia ki tōna isitāt. Tāna ki mirawenga anga kia, ka ariu te ngākau o tōna isitāt, kia oki mai kia. E rida kia ue, e api anga, te tae no tātou i roto i te tuatua, nā te tua i roto i tira. E te isitāgata no te atu. Ka i rina ki tātou i tō tātou atua. Ia no o tāmo i tātou, ia e roto i tō tātou ora. E kia riro aia, e a kamita ki mai e tātou i roto i tō tātou ora. Auraka, e irira ki i a koe uora. Auraka, e pipini ki mua i tētua. No te mea, te mai na tētua i tā tātou e ravene. No rea ko Yesu tō tātou a kaora mō, irinaki. Irina, ka puri tātou ki tētua tō mātou atua. A kamita ki a kao mātou i a koe i roto i te ia, a iei pō. A kamita ki mai i tō ora i te takata kukiaren. I roto i te iera te tuanga o te evangiria, tō te inua e pera katoa tō te kawamani. Ki e taokata i ua mātō i rātou i katoa i roto i tā mātō pure. Ma te pati i te rata ki a kātou wairua tapu loo i te ririkianga mai tā o kamita kia. No rātou katoa tō ora i te tangata katoa tō mātou o metua. Tā mātou anau. Ko rātou i roto i te ere tapeka anga te taokata i ni mātou i tā mātou pure. Ki a koe i roto i te ia. A ia e pone. Ma te irina ki mātou e na au. E oroga mai i te kamitaki anga. No tō ora iti tagata. I roto i te iepo te pure katoa nei mātou. No rātou e rawe nei te angang. I roto i tā mātou piarachi o te pure nei i te oroga koe i tō mātou atua. I te maru iro i kia rātou. Ma te irina ki mātou e na au. E tia ki rātou. Me te iepo e tai uatu i te popo e kia rauka te kamitaki anga. No rātou katoto. Ma te irina ki mātou i roto i ako e Yesu. Tō bātou atu, tō bātou akaora. Āmenu.

0: Tēnā e te himene a te tārau sisters, te tāmatara e tātou, te whura tētua tō. E te runga horu miniti pāti, te whura varu i tāma ki makaurau nei. E teiti tangata kōki airani, te hirina ki nei au e te noho mataura nei kōtou kātotoa i te karongaronganga i tā tātou programu. I te e mōni tēnei. Nā, e tūmai nei ki runga tā tātou programu, ko te tuanga ia o te petua e ora nei, arataki ia. E te pitovaini o tātou i muri ake i te himene.
1: You're now listening to PMN Cook Islands.

Kia ora ana, tātou kā ātou toi te aroa maata o tō tātou atu ko Iesu Misia. Ko te ia, yours truly, Mrs. Mataiti, o te tuanga porokarāmu o te metua e ora ni. Tira tira tūai te tamariki. Kia ora ana ko e tako iti tangata tātou e mātakitaki mai nei tā tātou porokarāmu no te pō. Ai, sorry, ko misa nā e ko tō te ia ngai pe tō mai aria mai ana. Kāre no te taitumu ki atu mārī rā no te tauturoa ngai te kōpū tangata i roto i te iau tū a tau tū ma te tangata tātou e nā roto ni o reira e te iti tangata ko me o mis tātou i te iau ngai pe tomai nā rā te iau e te apai o ko mai te tai iau tuanga akakitikite te tai iau nūti me roto mai i tō tātou pāmitua. Te memua te rokoni a koe te oronga atu i te reo aroa o tō tātou pāmitua kia tātou katoa. E ator te aronga e ator mai ana e tātou i roto i te ia ngā e petoma e roto i te ia marama e nā ngaro wāu i te tuku atu i te ia reo aroa a ka arawe anga ki tō tātou au mema te tai e rātou te tai mata iti o i roto i te ia ngā marama me roto mai te marama i se petoma e tai mai ki te ia rā e te akamaaraanga te pāmetua i te ia metua te tai tō rātou rānonga. Me mua, a big love ki tō tātou mama Sarah Hosking. Ana, ko e tō mātou mama, te tae tōnu mataiti ki te varunga oro. Ko a koma arātui tōna rā anoanga, ko a kai papa mātou tōna rā anoanga. No atu e ko rereana, pairereana aia ki poropora e tāna anau, e tāna kōpū tangata i te kai papa ngai tōna rā anoanga. Ko oke mai aia, ko mana ko katoa te pāmitua i te akamaarai tōna rā anonga. So, happy birthday, kia koe mama Sarah Hosking. I roto katoa i tia marama i se petama i tapakine, ko akamaara atu mātou te varunga uru mātou mata iti o mama no tū Strickland. E pera katoa mama anti vai e tū kake, uru me tō vaine, e varunga uru mātou anu mata iti. E mama kara e no ana tia mama i te atatū. E rero mai tia mama ke mātou i mangere. No tōna i nā roi te piri mai ki roto i tō tātou pāmetua i māngere nei. E wharunga oru māri mā, mataiti o māma. E te tai tai ake, te iriro aia e tangata tauturu, e wa ine tauturu mai i āku i roto i tō tātou pāmetua. Kua ka māra katoa mātou i tōna rā anoanga, ko ia a maa ki ngā tēriki, e rimanga oru māiwa ona mataiti. No reira e te iau metua, e te iau tai ake, i roto i te iau tuatau tā tātou e ia mai, i roto i tō koutou a ka tina mōanga i tō koutou i nā ngaro i te piri mai, i te tauturu, i te tō tātou pāmetua, tā tātou ka koro anga i rawe nei, e te wāta tātune i tātou ki te ia opanga mataiti, te rakarakare a Mrs. Mataiti e te celebrate i tō koutou rā anoanga. I runga katoa ki te reira manako, te oronga ako atu nei tō mātou reo aroa a ka pūmana ki tō tātou au kōpū tangata te roko ia e te tūmatetenga. Reira i wātu tō tātou tūmatetenga i roto i te tuatau, i nā rā, te taimi tō tāne o mātou, te piri mai eia, te iriro eia e metua no mātou i roto i te ia pāmetua, e ruanga uruma āmataiti tēne tōna tokorua. O ia, papa, tiki manu, te ahanga horo i atu i roto marama i tō pākene. O ia tō mātou papa, te moe atu ki te kōpū o te enua, te takake atu i roto i te tuatangene. No reira, kāmesi mātou tō mātou papa, i roto i te tuatau tamina tō kare. E ia ki mua. Kāra mātou aka ngaro poina iai, ko te tai i tumotua te, ko te tai i rangatira te, i roto i te putuputuanga o te pāmetua, te iriro e mō mai te putuputuanga e tai o mai ki te erangu. Te aro ngā tene tō mātou reo i nā ngaro, kia koe mane e te kōpū tangata kātotoa i roto i te ia tuatau. Te arau ka katoa nei āku i te akamita ki atu i te ia ngā mema o te tomo mai ki roto i tō tātou pāmitsua. Te mea mua, tomo mai te ia tuakana nōku ko i a Aroha Nui Stubbies, tokorua ka perepere te ia, no te ia tungane a Nōroa Stubbies. E tamaiti te ia nā anti taitua, mama taitua, haurua, utia te akangaro i atu. Ko tomo mai te ia tamaine, ko piri mai ki roto i te tauturuanga i tō tātou pāmetua. E nā roto katoa i tāna piri mai anga, tāna tomo mai anga ki roto i te putuputuanga.
I aruma ega e tō i te ia tuakana wai ne, ko ia tangata Greg Haurua, e te mea o ki e tō rātou o ngā metua, te i piri mai na ki roto i te putu anga e kua kangaro i atu. Te tuatua a te ia ngā taia ki te ia ngā tuakana i tomo mai, how can we help? Yeah. E tā māua rāwenga i te tauturu i tō tātou pāmetua. Nō reira, ko tomo mai te ia ngā taia ki ki roto i tō tātou putu anga. E nā roto katoa mai a rāu, te ia anga o te akatupu ia i roto i tō tātou pāmetua. E te mataoro nei au i te aki te atu e tu anga porokorāmu a ka tīnā mō te ia me te akamata anga mātou i te mua marama i a tip e re ua hatu ki mua i roto i te aka atinga anga a te ia ngā taiake e te apai mai te ia porokorāmu te aka mōrāua ko te tu anga o te maoro. E tako i te tangata. E tōanga pōpinga te ia i puri ana au te atua te tai rāwenga ki a raukua i te apai mai karambo ki tō tātou pāmetua ko i ohi ngō te maoro. No te mea te ia tua hatau, te ki te mai nei au, me ko te tamato programu e rawe nei ruto i te oru i toru, te ki te nei au te maui ui o te kōpapa o te re rao me tua e ara mai nei. E ko te tai au tōtua te ia, e tōtua nei mātou, o te tōtua nei rātou i ruto i te pāmetua, koi o ki no te māoro. E nā roto mai te ia ngā tōkana i apai mai te ia porokarāmu ko te māoro. Kua kamata mātou e te karawe ui e te ia tuanga o te ia porokarāmu māoro e te au e petama kātotoa. E tōa neo vātata mātou i roto i te au e petama eri a mai te o ti te māoro. Ko ei māoro o atura na sesamata i ti te potoro a kake te ato o te ramato o ku māoro e nā horo te oki ta kānga te mōra. Ai, rakatuka e te māoro a te hia ngā taeke i te māoro a ngā tō o upoko, tō o kaki, tō o ngā rima, e tō o tautua. Nā ruto katoa i te ia, ku arauka mai te tai taeke i te sponsor mai, i te tai roi māoro, nā te ia ngā māpū i te tauturu mai i te māoro i tō tātou pāmetua. E, kāre te ia e māoro e kā pō te oro i nā, haore. Tere ua ki a rauka i te tai tuatau ki a karanga o ki te ia māmae. Very intense te kai hau e a tense o ki tōna kōpapa. Ai te rā o te angara e te māora mai wī. Te ia māui wī o tōku kōpapa pekerawa. Te ia māmae upoko nō kūpekwa. Tōtua te ia karunga i nei, me roto mai te ia programu o te māoro no tōta pāmetua. Te ki te ene te mataora e te ia rabe i nei, e te riro nei, te tauturu a te ia ngā taiake. I te apai mai tō tātō metua, te look forward, te angaina, i te ia epitomaka ki mua no te māoro a hoanga. He roto katoa te ia tuanga, te parāni a te ia ngā tukurua, i te akarakaranga, i te tūranga o tō tātou me tō ere mai nei me roto mai tā rā o Māoro i ne, e ka ore atu te raka, ka ore atu te raka, e te mataora, e te maru rai i tā rā o Māoro e rawe nei. E te apai mai nei rā, te o mea kātoto, te akari Māoro, te tukeke, tā au o ka inangaro koe, ko ti ea, tā akari tā au ka inangaro koe ki a Māoro i a koe. E te riro katoa nei te, i te apai mai te matakatakata ki runga i tō tātou o pāmetua, no tā rāua e rawe nei. Ko oronga katoa mai te tai māma ko i a apai pō rā, e waina māoro rā e te, ko ki teo māoro na ia, e te o taieke tāna i ki te aia, ko a volunteer katoa mai te ia taieke no te rawe i te māoro. Nā, tokotoro rātou i tēnei, i roto i te programu māoro, i roto i tō tātou pāmetua i māngirere. Nō reira, reo aroa, taka ki e nāko ki te iau taiake o te akātinga mai tō rātou tuatau i te Māoro. Te ia Māoro, me o te wāna te pure o te popongi, akamata te string band i te imene, akamata rai tā rāua rare Māoro, tā rātou rare Māoro, e o te uatu. Nā, te e te tai, te kāpiti a mai ki roto i te ia tuatau o te Māoro, a te tai pāpāki, tā repeke te ere tō taki te pākoti tō rātou roro te au pāpā, ai, te riro nei te ia ngā mama i te pākoti roru
pera ka toiro toi te ia putu putu anga te ia programu nā rā o te pākoti koti rō, te pākoti koti te mai kuku rima, pākoti koti te mani, te mai kuku vai vai. Ai, e ane nā te reo papa a, te manicure e te pedicure, nō te a, free service, ine. Āre tūtaki e te tauturu a te ia au mapu, a te au taeke, e oronga mai nei, o tō tātou pāmetua. Āre o ki te te tai ngā ie, te rawe nei te ia e kāre tūtaki. E tai rā, i kone nā ai, i te Metro Theatre, i te au Ruitoru Pōroi nei. Nō reira e tōku o pāmetua, awa anga te ia nā, Mrs. Mataiti, i a kōtou. Me te no ono o mara tōku tō metua ki te kāi, inai. Me kare rātou e mataurana, te ki te ara koe, inai. Please, e tōku o tai. Te pati pati atu nea, Mrs. Mataiti, ki a tātou. Apai nei mai tōku tō metua, e ārai mea ora, inai. E ārai mea ora. Te a rātou te ki te, me ka mataura rātou. Rātou e mataura. Ai, iro tō i te putuputuanga. Me aka matana te purera, te akatangi te string band, e nā tāwara wai a vātua ko oti, e re mai kai māng, ki kore koutou e mese āti te kai māng, a e aka ngaro e potoi e oti, ko a tūpaki a ko te imen, e tai ua atu ki te ora tai, e āpano te ora tai, tō mātou ora exercise, i te tai tuanga pōpinga te, Ārea, Mrs. Mata, i te tuku i a koutou ki oki ui te kāngatara a ki kōpū kā ore. Me o tēnā tātou anga, ka anga e Mrs. Mata i tia koutou i ne. E roto i tō tātou putuputu anga, ko a ka pupu i a e toru o tā. Me era mai koe, ka tuku i a koe ki roto i te tai o te o pupu, no te tauturu anga i te aka teretere anga i tā tātou program, e te o epitoma kātou tō. Te tai pupu i tiri re epitoma nā, tō te rawe mai tō tātou pure, nā te tai pupu e rawe mai tā tātou tunu kai i tiri re epitoma, e pera katoa te toru o te pupu, no te rawe rawe mai anga i te au, ha te ate ama mā anga o te au au te no anga, e tama anga me a kauti tō tātou a kakoro anga i roto i tiri ra. Te tō ni au, e te aha mita ki tāka ki atu. I te ia rau tai. E au mea ma te ia, me te mga uruma iwa mata iti, i te ono ngā uruma ono. Ko te kua o mauturo e re te, mauturo. Ina ora ne o te taiku i tō rātou ingoa, ei, aka ngā titi anga nāku i tā rātou e ravene i te tauturu mai aku. I roto i tō tātou pāmetua i nei. I roto i te au e pitoma kātou tō. Nā ringa kāre te au taek, aka ki te atua o marere kia na te paata o Mrs. Mataiti. Nē, no te mea, ka na Mrs. Mataiti o ke tunu te maanga Mrs. Mataiti, e se tapu te au e tunu tāko tō ti, te pōpongi, e te parani, te o programu. Ah, nā ngā kāore o marere kia na. No reira e toko au taek. Me take, ah, tupu ka pakarawa, me take ngā. Kia koe e toko tuakana he maara wea, ea, toko taek teia me a ua u ingoa mai, pera haka tō toko tuakana e vera tai mai, no roa pairau, tāpuni tumupu, sista mōna Kawai, te rangisi mōna Smith, pera haka tō kia maakinga Tēriki, pe Pūtai, e Rosie area, te iau taek e noko. Te ingi mai, Ake mai tō rātou rima, Mrs. Mataiti, how can I help? Oh, we, i, pūmāna rai te ngā kaune. Me ere mai tō o taiake, tauturu, i roto i te tai putuputu o ngā umere ia, i roto i tō tātou pāmetua. Me kai nā aro koe ke ki te koe, haka pea koe i te make use anga i tō o tō atau nei, tō o ora anga. Te haka pāpua tunu ki a koe, give your time ki roto i te tō anga o te o te piri anga ki roto i te taito anga tauturu i tō tātou pāmetua. Aka ki te ato, I love this word, rewarding. Ah, rewarding, satisfying. E a te tumu, o te mea. Are tōku ngā metu i kone, kia ka pere pere au i rau. Kia oro ngā hau tōku tuatau i te rawe anga i te tai tamataura anga tuatau i roto i tō rau ora. Noa tō e te ora nei rai tōku papai e tuta, kare ia i kone a ko ia. Te oronga nei rā, te akari nei rā, i tōku ina ngaro i rāua, nā roto i te ahono anga i tō tātou pāmetua. Kāre nā te
ai ano mai aku o tohu ina aro rai e rato ai te he te ua me tohu ina aro i tohu ngā me tua tika ka ki te koto me ere mai koto i roto i teo e petama kato toa ina te tumu manako o te pā me tua o karangai kua katumu ia ki runga i te ia o tarai me tua e orani tira tira tua i te tamari ke ki te ua o e te aere tahu o tamiki nga te aro o te ha o te tōtō tika ka arera wa oku e mare ka. O te reo ka rere aha maruru te riro i te aha maruru i mai aku, i roto i te reo i mene, tā tātou ka akarungo i ne. O riro te ka rere o roto i te reo i mene, tātou ku ngā metua i autara mai ki aku, i te akarianga i tō te atua i nangaro, ki tō tātou au pā metua i ne. I roto i te ra, e iwanga uru maa o mema, i roto i tō tātou putuputua. Te akaroara i roto i te ia tātou ere ia mai ana. Ngō te rai rai oki te utu ma te tenga i ne. Ere nei tō tātou pāmitua. Kare rāwe, ko e tātou ka akara, ko e tātou ka re akara. No te mea, e kōpū tātou kātou tō oki tātou i ne. No reira, te tapatapa nei te tahi au pai, no te ere roto i te ia o akakoroanga o te tū ma te tenga. E no te ireira katoa, e te tahi au pai, te rakaraka neu e ko ere i te orati. Te tai pai ti niu we e ki te atu nei au i te iangara. Te tai ti mangai e, te tai ti eitutaki no te akai pui pui te pētei. Ah, te tai ti Australia te atoro i tā rātou tamariki. Te maraka nei au i tō rātou kōputangata. E tāne niu mai nei a Mrs. Matais, e Facebook message mai nei a koe. Ah, oh, kua mestoku ngā metua i te putuputuanga, te look forward nei, te oki mai, te piri ako o ato ki a koutou. Oh. O te reira te akapapuanga ki a koe, te maraka nei rātou, e te ia porokorāmu tāko e rawe nei, no tō tātou pāmitu. Pare rā rauko i aku i te rawe te, me kāre tā tātou tau turu i nei. No reira, te rauko nei aku, e te oronga aku atu i tōku reo, please, pure mai no Mrs. Matait. Kia rawa te akakorumaki. I te rawe anga i te ia tuangarare, kia akameitaki ia te atua i nei. E pera katoa, pure mai, no tō tātou o metua i roto i te pō, e toru o ka aku māmā i ringi au, i te che kapi a rātou e te pē, e a mea kare uki e rama nei te e pito mai te pākine. Tā aku pure, no koutou kātoutou e tōku o metua. Me te mātea tai uhatu ki te iti e tātou, tōku reo aro, tōku reo inangaro i a koutou. No rea ka arawea ko o tātou a te e pōturu e tū mai nei, and they look forward to nei au, ki te tai au mea ma o, ka atomo mai ki roto i a tātou, no te toenga o te ia mata iti, e ka ako te atu e tātou i te opanga mata iti, tā papa atu e, no te ia mata iti ki mua, no te tai au aka meta ki anga o, tā te atu aka aka meta ki mai. No re, me i ako ki a koutou ka atu toa, aka rongorongo mai nei, kia o rana, te atu a te aro.

0: Tēnā i te himene te tāmatauri e tātou kātou tō i te ia iahi pōne i tāma ki makaurau. Nei, te whora i te etu atau. E, tēnā huru miniti pāti te whora iwa. E, te iti tangata kōki airani. A, tēnā i te nūti i roto i te reo Māori. A, me kāhina ngaru kōtō i te karonga kohau. A, ātaru atu i te atu i roro uira www.pmn.co.nz. E, te iti tangata kōki airani. Te, i te meo ki e ko tae tātou ki te tuango te kārangaranga. Me te mātou hia, nā te e tae ki o tātou ko Caroline. Ma ine Caroline te kura bishop i e tuanga e aka tere tere ana no tātou. A, i te meo ki e te i te hipukare a ai ai te, i te tuatou nei ara ura inua. A, nā aku i e tuanga e aka tere tere no tātou i te iapone. Now, e te iti tangata kōki airani. Kā reo ko manako mā tano tātou i te iapone, mā rira, ka kawe o mai au te tai a kārianga, me kā re ka tua atua o te tai a nganga te tawehia i te hepetoma i te pākine ki runga i te hinua Whiti. Me te kitene i te tai pai o tātou, te tai pai kore lātou i kite, te e te tupu. I te hepetoma i te pākine, kua rawehia te corp, pre-corp 31. E hatu kai te ia pre-corp nei. Te au tuanga me e rawe uana te omataiti ngaru, ko ngaro i aku. But e rawe uana te Global UN te fuifuianga o te warataki o te pasirei o te ene au e hui pānga an rātou no rungo ki te ia manako māta ko ioki. Ko te tauianga rewa, te tīnianga rewa, tā tātou e kite nei. Fuifui rātou, huipanga rātou, hurihuri manako rātou no rungo ki te tai au rāwenga. A te kā rauka, ia rātou, ia tātou, i te rawe, i te tāpū me kāre, i te rapakau i te ia e tupu nei ki tō tātou nei ao. E pera katoa ki tō tātou au i te tangata i roto i te Pāmona Pasifika. Ko rawe ia te pre-corp, so te iangang nei, ko te huipanga o te auaronga Pasifika, o te Pāmona Pasifika, ua i mua ke, ka rawe ia te upanga māta, so ko tāoko tai mai te auaronga kaere o te Pāmona Pasifika ki te tai ngāhi. Te kua hurihuri mana ko rātou no rungo ki e hati kai tā rātou ka akāri. Be kāre e hati au tumu mana ko tā rātou ka akawe atu. Ka me tai ki te tuatau o te huipanga māta te kai o te corp. I te imatai te tūmai nei te hirina ki nei au. Yes, me te mahara nei aku ka atupu i te imatai te tūmai nei. Nā, ko tere atu tō tātou tamākaere, ko yoki ko te Honourable Mark Brown ki reira. E pera kato, tō nā ururu komiti, tō nā delegates ere. Te tai kua mātou no te tātou te tamāi ni o tātou ko yoki ko Antonina Brown, ko yoki te High Commissioner i Whiti. E pera kato te, you know, te tai pai o tohona ruru komiti. Te e rā te uianga i konei. I te meo ki e, ko te ia matai te ai, ko te whāpā matai te ia me kāre, ko te rima e te ono, te, ko o ngā tu te tangauri tōku hirina kianga, te ia huipanga me te ia te tū, e rawe huana i te o matai te kātotoa. E hata tātou e kite nei. Te mio ki e, me huipango ki rātou, e pati wana lato ki te au pāsere, te iau pāsere, kōre te kanei te au pāsere, ia mata mata nei mei, tinito, tiapāni, marike, paratāne. Ki horonga mai rato te tei tonga tauturu. Me kāre, i te mio ki e ko nā pāsere ia te ia, e, ko te au pāsere ia te ia, e, rawe nei te wanganga, tau kore, i te tuanga o ki o te rewha, o te tauianga rewha tā tātou e ki tenei. Nā roto i te tutuanga o te au hinu, me kāre te tutuanga o te au te tutuanga o te au fossil fuel a lato, me kore te tītā, te tāmanamana tāne rato, te tua o te moana, e te vai atūra. me te akarongo mai nei rātou e tātou. Ko te rā tāku, me noho kio, me manako kio, e a te popingo nā hui pānga nei me rawe ua rātou, no te mio kia te kite nei tātou, te kino ua atu nei, te Pāmoana Pasifika. Aroto i aku, me te akarongo mai nei te iau, te iau akaere o te iau pāsire ia korerika nei, e tātou. No te mio ki, i aku, ko ko Nutirini, e ko Australia ua tāku e kite nei, e a nganga kāpipiti nei rāua ki nā pāsire e roto i te Pāmoana Pasifika. Teia te tai a kārianga. I Tuvalu, te kite nei tātou e, te kake mai nei te moana ki runga. Te hopu atu nei, te henua ki raro i te moana. Kua tāmana ko a Australia e i te tuatau kua tākore te henua i te tuatau kua tākore te henua ka rauka i te aronga tūvalu i te tiki atu ki Australia o te kia rido mai rātou e iti tangata Australia i raro ke i te tamarumaru o te pasirei o Australia. So they will be eligible to become Australian citizens automatically. O te tai rāwinga tā rātou i tāmanako i te preserve i tō rātou tā rātou peo, nā peo a rātou tō rātou reo kua akamata rātou i te digitalize i te au peo a te tuvalu. Nā rato i te himene. Pera katoa te reo. E ti kuakamata rātou i te nenehi, e te tāwiri i te henua. So me ka hina ngaro te iti tangata tūvalu, you know, te iau uki i ki mua. Me ka hina ngaro rātou ki kite rātou e nohea mai rātou. Ka rauka i rātou i te ono i roto i te iau digital landscape nā te rāreo e. So, teia te ai te angai konei. Ka hano rātou ki roto i te tai pia, te tai tū o te digitalization teia. Ka hano rātou, ka rauka i rātou i te hano ki roto i te tai pia, o te onu tai te pia nei i, you know, the screens and so forth. O te ka rauka i rātou i te kite, te tū o te henua. I mua ke ka tupu e te tupuanga ki a rātou. So, ko te rā te tai rāwinga tā Australia e rawe nei i te tauturu. I te horonga atu te tauturu ki te ia pāsireia me te ia te tū. O te me manui a rātou me kore me ka rauka i a rātou i te rawe i te ia, te ia te bairoi konei te tō rātou hina kianga. Me ki te rātou te tū te kai, me a kan tantano rātou te au apinga ere ki a tano ki a metaki tō tūvalo. Ati, me tupua ki te tei, te tupuanga ki te tei au pāsireia ki e roto i te Pāmoana Pasifika, ka rauka i rātou i te replicate, copy and paste nā te rāreo e tā rātou i rawe ki tūvalo. So they will be able to replicate what they did with tūvalo in regards to digitalizing the landscape of Tuvalu, as well as the culture, the language, through song and dance as well. So that's the question here. Are they really listening? Te karongo mai nei rātou i tā tātou e tangi nei. Te ka kite atu nei ki a rātou i teia e tupu nei. Me akaro ki tātou i te tua o Europa. Te tua o te factory, they are still doing what they're doing. China, a tinito, ta tātou e kite nei. You know, the Middle East, ta tātou e kite nei. All of these things are contributing e ki te tau iangarewha ta tātou e nāroto nei i te e tuatou nei. Te tai manako, te tāku i kite, ko aka kite mai te tai au putuputu a te au tuanga, te tai au aronga scientist, e ko te tauianga rewha nātura te ia, ka nāroto no te ia nei au. ko tupu ana I te iau ngā matahiti to pākene I mua ke ka taimai e tātou. Ko tupu takere. Ko nāroto I te tuatau vela e, o tiki te koe te Ice Age tātou ki te tuatau anu e, o tiki hoki a kohou nei, te hoki a kohou nei. E mea nātura ua te e te kā tupu ki te ene iau, te au matahiti kā tōtua. So then that could be another argument. It is normal for us to go through what we are going through in regards to the earth. Nā te rāreo e. But yeah, tērā te mana ko tāku I kawe mai no runga o ki I te ia anganga ko yogi ko te pre-corp. Me te kai maumau nei tātou I tō tātou tei. Me te kai maumau nei tātou nā munia tātou, te tūtakianga te au, nā ronga, nā mata o tātou, te reatū rātou ki te tahi he nua ke, ke noho rātou ki roto I te hōtea, la ti whāngai atu ei tātou I rātou nā, I nā muni tax, te roa tātou I tūtaki nei, I rātou ki hano rātou. E propinga ai nei, te kite nei tātou te propinga. You know, te tai. Te akamata nei te tai au pāsere ia korleka. Me tā tātou e ki tēnei ki tō tātou pāsere ia. You know, i te tomu atu ki roto I te iau pāsere I roto I te Pāmona Pasifika. Horonga atu te tai tonga tauturu. E atu. Tāmana mana tātou e rātou. I te nātura o nā hinua nei me kāre te e te moana. E takapini nei nā moana nei roto I te Pāmona Pasifika. Ko te rā te manako no te ia pō, I tōhou manako, e, ko ki te aine ko eha te ia pre-corp, me kāre, eha tōhou manako no rungo ki I te au huipānga mi te e te tū. E puapinga ai nei, e puapinga ai nei te tai, tā tātou e ki te nei, me fuifui lato, te huipānga lato, o te patu pānanga o ai lato, e hoki mai lato ki nā pāsire o lato, ma te kāre. Kāhe aha, nā te rāreo e. So, yeah, iha ko, te teitua, me nō keo, me manako keo e, I tōku manako, me rawe rātou te iawa nganga me te e tū, e tau ai nei ki āru te iau, tā rātou au kumukumanga, tā rātou au akaitianga, tā rātou au kautanga, autaranga, e the actions nā muri ki āru atu I nā whānanga rātou, e kautā e rātou. E hae kautā hua. Te e tātita mākaere o te pāsereia Mark Brown I akakitikiti mai, I tohona te reatuanga tāna I kite I te anganga nei.
1: Kia rāna tātou kātoto, ko tēmai tātou ki te rā openga o te uipānga nei, te kāpiki ane ko te pre-cup 31. Uipānga te e te rawi e te enua nei, o Viti, te

0: te turanga o tō tātou pāinua tika te u pāsire pāinua tō rātou e, kia ki te mitiki rātou tō rātou mata e a te u manamanata te tupu nei i te atauianga o te rewa o ki mei mātou viti rira a te rui rua rui tonu o rawe ana te tei hui pānga mātou kāpit i te kātō tō e tia rā rira ko te tāopenganga o te hui pānga e ko te manako mātou i te uriuri anga i tia rā, no runga o ki te muni, te ka rauka, i te tauturu i te opasiri, ere te arapaki e nei i te rewa. Te manako nei, te te iau pē ere, te ere mei nei tātou ki tia o ngā, i te pati pati muni. Kāre, nā rua o diaka māra mātu ki tātou kātou tō, te turanga o te climate finance, e turanga muni te ia, ko te muni te ia, te tūtaki e mai te opasiri e mama ata, o rātou te tākinu kinu nei i te rewa. E riro mai e tau i anga tia rewa i tia tuatou. Ko ariki mai rātou e ka tuku rātou te tei tuku anga muni i roto i te tei pūte, tei putupitu anga ko te Green Climate Fund, e te wai atura, e ki rauka i a tātou te o pāsirei e ere te arapaki e nei i tia tau i anga o te rewa i tia ka mātutu anga i tō tātou enu. So i tia tuatou nei ko tūtu anga tātou, no runga i te ngā i tā i i a tātou te o enu rikiriki i roko mai tia muni. E tia marama i tōpāke nei, o uipā ngā na tātou, tō tātou kawamani enua, tō tātou EO ere, i te aka kite atu i te tei muni ti rauko mai te tauturu i te aka mātutu amai tō tātou mutu are, i takapini i tō tātou pāsere i te pāenua pera kato i raroto. E ko tia tuanga muni ko te ria te tei hitu ngauru miriuni tāra, naroto mai nei tia tuanga nei o the Green Climate Fund. So ko tia te aitanga ki tātou, ki maruri tātou i te kimi rāwenga i te aka mita ki te ora anga tō tātou i tātou. Are mi te me den o nei tātou i te pati pati i te muni no tātou kāre. E muni te e te aka taka ia i te o pāsiri e mamāta i te tauturu i te o inua rikiri i te aka mātutu i tō tātou tūranga. E kore tātou i arapaki kino ia i te o tau ia o te rewa tātou i te nei i te tuātou. Me ko te uri ia, me ko te tuātou maro o te wai atura. Ko te ia o muni te aka taka ia, ka ere te ki runga i tō tātou tūranga tō tātou wai, i tūranga i te aka mātutu i tō tātou are. E te wai atu, the foreshore protection, pera katoa, ta tātou muni e gite nei tātou, te aka mātou tua me tātou infrastructure. Te aka meitake e te atu, no te ko tēmai ki te uipānga mat, a te marama ki mua, ko te uipānga o te kātou tō tēni au, karabi e te rira i te enua wa Tūkia, e te tāmana ko nei me ka tērea tātou ki te uipānga. Te aka meitake nei o te kawamani o te Australia, no te mea nā rātou i tūtaki mai, i mātou te o pāsire ere o tō tātou pāsire te Pasifika, i tēmai tātou ki te korona nei. Nō reira, mi kone mai e mātou i Witi, Risan Bulawinaka, kia orana, kia monu i a tātou kātou tō.
1: I naka wakalevu e te tamākaere o te pāsire, e tēnā e tākoutou e konongono te au, te urawenga, te iaka ki te ia. Nō mai te iau pāsire e kolelaka nei, pera katoa te umanako tā rātou i huri huri i te tāpapa i a rātou no te ia huipanga, no te huipanga mātar, no te i te marama e tū mai nei. Tēnā ia tāhana i akatano mai i ahaku, nā te kawamani Australia e tūtaki i te au arataki ere no roto i te Pāmona Pasifika. Kia te reo te rātou no te ianga mi te te tū. I ahaku mata. Anyhow, me mata ko tōho no runga o ki i te ia huipanga nei, rapihia nei. Me kāre, tāhau e kite nei, e tupu nei ki roto i te inea o i roto i te Pāmona Pasifika, pera katoa i a tātou i te Pāmona Pasifika, I mean, i te hipukari a te pāsere o te kūki airani, tēnā tā tātou i ki te nei te tūke o ki te au tupuanga o te huri a ki tō tātou pāsere ia. Tai mō mua, me tai ki te tātou hurricane season, you know, kua mātou no te tātou te umarama te kā tupu. Te tātou ni, te ki te nei tātou te irregularities nā te rāreo e i te king tides e tupu nei ki the northern group at random times in the year. And pera katoa, you know, tātou huria me u tō tātou, nā henua tātou i te huria. At random times as well within the year and severe weather warnings, you know, tātou ki te ne e putuputu mai nei te iau severe weather warnings te pera katoa te ngā wewe hinua tātou ki te nei e tupu putuputu nei i takapini tai te ne iau you know, ko te huo ki te iau te tau ia ngā rewha mi ono ki tātou i te ia

i tupu nei. So ia, mrini mai kāre baru kāre kāre, kāre kāre kāre, rima toru ta i te numero ro te te pērātio nei. Mi mana ko tōhu nōru ngai te rera, me kāre, me mana ko ua tō o, ka ina ngaro koe te āki mai, te tua mai, te kakite mai, te ia koe ua, rini mai kāre baru kāre kāre kāre kāre kāre. E haka tātou e ngaro poina, te tuanga o te pai oranga vairo e tū mai nei te whronga uru ki te whronga uru mātai. Te hirawata tau, te roto te rere, te efesi e pene tahi, hirawata e ngauru mawaru. Efesi e pene tahi, hirawata e ngauru mawaru, ringi mai. Mirtai ki te whora, kāri mai tō hou mana ko e peraka tō te tuanga o te tukuaroa. Me te whronga uru mātai ki te tuairo te iopo nei. Ringi mai, kāri baru kāre kāre, kāre kāre kāre. Numero i roto i te piarātio nei, te te tai himene. I te tāmatora i a tātou i te pōnei. E paraka tō mi o te reira te unu tjaka ki te kite. Nō roto mai i te au oire ere. I Aotearoa nei. Paraka tō tō vauake i Aotearoa.

0: Te tūtūnu tō tātou rewa no Aotearoa ni, no Northland te taitoke rau e tamaki makau rau, tāpukipuku i te taeo atianga. Ua ua katoa i te taeo atianga i te tua tonga o Northland te taitoke rau e pera katoa tamaki makau rau. No Waikato, Coromandel e Bay of Plenty te taeo atianga. Ua ua, i te tua te kai i a Bay of Plenty. No Waitomo e Taranake, Mania ne o tararauke ka tōriri ua i te taiau atianga. E kā ua e te ruirua. No whanganui te atu ki Wellington whanganui ātara, mania ne o tāpukupuku i te taiau atianga, tuatau te tae kā ua. No Gisborne turanganui ākiwa ki Wairarapa, pera katoa Nelson Wakatu e Marlborough Wairarakeke, mania ne o te taiau atianga rā tāpukupuku. No Bula Kawatiri, te atu ki Fiordland, mātanga te teme mania ne o tarauke teme te tai toririo i te tua tonga o Westland te tai pautini. E kā ua, ka pakari katoa i te ruiroa. No Canterbury Waitaha o Tago e Southland Murihiku, mania ne ua. E kā ua ra oki i te tua i Southland Murihiku. No te Chatham Islands whare kauri, tāpukipuki te mātanga o te teme. Me agara mamau i atuiria no te ruitoru, no te North Island tika Maui, tāpukipuki te mātanga o te teme e o tuanga te tai. Kā ua ua i te tua te kai i a Gisborne e Hawke's Bay, hai ka mane ne o tra tua. No te South Island, te Waipainamu, ka ua e ka pakari katoa, te tino katoa o te South Island. Ko te tutua te nano tō tātou rewa, mi te ki maat no tāko tō turuturu o i tātou porokoramu, pīmo no kuki arani, e runga i te tai anereirua tōpatarua FM, ko Jeannie Paratia.
1: You're now listening to PMN Cook Islands.
0: Me e tauturu tau tō, e erenake katoa koe e mea pūpinga kia meitaki e kia matutu tō o ora ang kūpapa, auraka koe akara mamau. Kā riro te whono i te turuturu ia koe kia tupu te reira. Mā mā ki te opi te tūtaki i te tūranga rapakau maki, te ā kono kono ni o, te maki manako, te akai tai tau ua, e te ta ia tau tauturu taka ke, te kātano no o, e tō o kōpū tangata. Me e no anu koe ki tāmaki makaurau Auckland e te taitoke rau Northland, ka tauturu te whono i koe e to o kōpū tangata, nā roto i te aka ngāti te anga i koe i tā au piu, e tā au akono anga inoa. Ka rauka katoa i te whono, i te atoro atu i te ta i au tauturu taka ki te kā anuano koe. Tā nini o atu i te kāre varu anere whono for you, ko i uki kāre varu anere toru ono ono, hono a varu, kāre varu anere. Toru ono ono, ono a varu. Me kāre atoro tui te kupero rōwira, thefono.org i te ira. Ko te ākono, ko te peu ia a te whono.
2: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto i aku.
3: Kia ora tātou kātou tō i te aro mātou te tui. E te iti tangata turou, turou, turou, pīmonu kuki arani. E reo te iti tangata kuki arani.
2: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto i aku.
4: E ati e tupu nei, i te ipukarea, Aotearoa, Otireria, e te ieni au katoto. Pimonu, kuki arani, tō tātou nuti no te ora.
5: Kia ora ana e te iti tangata o te kuki airani, te e tō tātou nuti no te ora, tatau ia e te māri i koroa. Te karere a Peters kia matakite. Ko āreke te pāti Labour e te pāti Matie, e te papauanga a te pāti National, kia kiriti toto māruana teatea ia, te o tangata kare e angangana, e te noo nei i runga i te moni tauturu a te kaumani. I nā rā, te akamata ki te ne a Winston Peters e te waitatātura te rāvinga ki te peu Facets. Te kākaromata tio nei te Pāti National kia tīpū ia te meitaki a te putuputu anga Job Seeker no rātou e noo nei me te tairua mata iti o te toru mata iti i to pāke nei. Te akakite nei te waatara o te tauturu wānanga a Louise Upston e ko teia kiriti toto e mea pōpinga ravaia. E pērā ko aka koro ia rai no te katoanga o te tangata ki a pai me kore ki a tiki. Te māro ne te arata ki mua o Aotearoa a Winston ki a kamata ki te me te mea te aka noo nei te poratiki ki a tamaki e te tū atirangatanga o te iti tangata. Me taki me roto mai e te putuputu anga kimi anga anga a te Party Act. Te papau nei te Party Act kia tipu ia te tauturu ngāwake i tā te Party National. E pērā i tētai āmarama kōtinga I runga I te putuputu anga kiminga I anga anga ki a rātou ua orai. Te inangaro nei te arataki David Seymour, kia riro te kiriti toto e peu mātou, no te runga e nōne I runga I te putuputu anga kiminga I anga anga moni. E kia roa ati te noo, o te runga te akaruke putuputu nei I tā rātou ngā I anga anga, e kāre e tumutau. Te akakite nei a Seymour, te inangaro nei te ia ture tāmana ko anga, kia kakore I te tauturu irinaki. Ki ano ano ia rā, no te akapapa mei take tikai, no te inangaro I te anga anga moni. Reo Viti, e tenga uru maonua o iri iri tupuna, e te rawirawe tupuna, o Viti, te Aotearoa nei. No te ta e māke te puopinga, e te akari I tā rātou peu, e te akamāra uro I te ākono I tā rātou peu vosau, baka Viti. Te akakite nei te peritani o te iri iri peu tupuna o Viti, anika tuvoki, E ko tētai ārāwe anga māma ua, kā oki vivi ki te manako o tētai ua tangata Viti ki te ipukarea. Karawe ia te ia mākete I tāmaki makaurau, e tai ua atu ki te sāpati, e kā pirikatoa atu ki te rā o te Viti I māngere. Kā teke atu tātou irera I te nūti openga o tātata nūti koia te tipoti. E varua uarunga kanga, mei roto mai I te Pasifika, Te taiko ia I roto I te puputu e poro o Blacks. Te kākanga atu I te rārongo uru mātoru a te aonga. I te akatuera anga no te Blesco Cup rua taumano e rongo uru maono. E torua uarunga kanga o te Pasifika te kākāri ia mai I runga I te taua tārekareka I Eden Park. Ko Tupo Vaai, Peter Lakai, Wallace Sititi, ko rātou katoa te kākamata I te tue anga mua. Ka noo a Asafo Aumua, George Bauer, Basilio Tasi, Shannon Frizzle e Rico Ioane ki te iti o te ngā I te uporo. Tēnā I reira I te iti tangata tō tātou nuti, kia orana e kia mūi.
4: E ati e tupu nei I te ipukarea, Aotearoa, Otireria e te ieni au katoto, Pimonu Kukiarani, tō tātou nuti no te ora.
1: You're now listening to PMN Cook Islands.

0: Tēnā, i te hira wano tātou kātou toi te pō e te itisanga tuku ki hairani. A FST e pini tahi rewa te ngoro mārī. Varu. Rīngi mai, a kāri mai tō hōma nā ko. Me kāre pahu mai i te uianga te, te tukuna i ātu no tātou i te i pō nei. 0800 000 531 te te numero rutu te pia rātio nei. Me kāre patapata mai ki rongai tā tātou matapuka. I tō koutou manako no runga i te hirawa tatau no te iapone te mahara no tine i āko i te iao taiake te rīmai i te iao programu i topa i te mio kike no te matauro o ki nā himene kua mataura rātou i te akarongorongo ua i te uhimene i te ia forane me taki rānu inui ki a koutou kātoa toa i te ia pōne te irina ki nei au e te noho mataura nei koutou i te akarongoronganga i tā tātou prokarāmu i te ia tātou i te ititanga tuku ki airani I roto o ki te pia rātio nei, me te mahara nei i o koutou, me kāringi mai koutou, tōn patapata koutou i te numero kāre baru, kāre, rimo toru tai, o te tōmi koutou te pitipito numero tahi. Ka uru no te mai te mahini runga te whonu e, please dial 1 for our Auckland office, dial 2 for our Wellington, o te tōmi koutou te pitipito numero tahi. Kātru mai e ki roto i te pia rātio nei. Ati ka kautātai komokuma e tāua i nō rungo ki i tō haumanako nō runga i te hirawata tau. Nō te iapo nei te roto te reira i te FSC apine tahi, hirawa varu, te rā te iuianga tā tātou i akatangi atu i nā kōnei. Ka akatangi a kou atu au, nō tātou kātua toa, te i kake mai, ki runga i tā tātou programu i te iafora tikai. FSC a pene tahi i rawa tenga uru mābaru. Te iakohau te numero, no te, sorry, te iakohau te hirawa tatau no tātou i te iapone.
1: Irawa no te oraanga vairua. Manako maata.
2: Te tapu nui o te vairua. Te tapu nui o te vairua.
1: Irawa.
2: Te kakite nei a pauro i tō Efesia, i te penetai i te irawa e tainga uru mawaru. Kia marama te bata o tō koutou ngākau, kia kite koutou i te manakonakoanga o tāna tuatua anga mai. E te mātaanga o te kaka o te tuanga nona i akono ia nā te haronga tapura. Efesia penetai irawa e tainga uru mawaru. Kia marama te bata o tō koutou ngākau. Kia kite koutou i te manakonakoanga o tāna tuatuaanga mai. E te mātaanga o te kaka o te tuanga nona i akono ia nā te haronga tapura.
1: Huianga.
2: E ata au tataraanga noo i te tūranga o te marama o te mata o tō o ngākau i roto i tō o oraanga akarongo. Te hui e kaone i tō tātou ianga. E ata au tataraanga noo i te tūranga o te marama o te mata o tō o ngākau i roto i tō o oraanga a

tēnā i te himene no tātō i te iapone i te tangata kuki ana ni tēnā i te hirawa tatau. Rīngi mai, tāre baru, kāre, kāre, kāre, kāre, kāre, rima tarota i te numero rato i te pia rātio nei. Tuka mai tō o manako, nōrunga i te hirawa tatau me kāre te uianga. Te ui mai, te tukuna ia mai e te pāpā ore me tō tā kārena. No tō tātou tonga o te pai oranga vairua. Te ako o te tai himene, te kakatangi tangi ato te iau himene a tātou nei. No te tahi kumai te ia te tai aki o tātou nei e. Rekana ia i te akarongrongo i nga himene reo mitu a tātou.

0: kia ora ana, kārangaranga.
1: Oh, kia ora ana, South Nation. Me take o te pakano tō tātou i rawa i rato i te pō. Te iri na ki anga i te tangata te akarongorongo mai ra koto i kake mai ki runga i te rātio i tā tātou tuanga o te ora anga vairua i te tauturu i tō tātou te tātou te autara i rato i tō tātou reo no tō tātou i rawa a anka i e i rato i te pō. Tuku atu i tō kumanako ki runga i tō tātou i rawa. Te nā kua rau ki te i rawa e whesi e te penetai i rawa tainga uru mā varu. Kia mārama te mata o tō koutou ngākau. Kia kite koutou i te mana konako anga o tāna tūtuanga mai. E te maataanga o te kakā o te tuanga nona i ākono ia. Nā te aronga tapura. Tatawa o tia i rawa, tatawa ngā i rawa e mua mai ki te mai au e pure te ia nā pauro. Te pure nea pauro ki te kālesia, ki te kiritiano i efesia. Nō runga i te akamaruru i anga i a rātou ki a rauka i a rātou te akatina mō i tō rātou mata. Te karangara o ki te i rawa, te tuanga mō te i rawa ki a marama te mata o tō koutou ngākau. E a pōru i a kamatai ki runga i te i autarai ki a marama te mata o tō koutou ngākau. No te ara, no te mea, te taite me ākara o tātou nā ruto i tō tātou mata e ākara ni tātou ao. Tō tātou mata e kite ni tātou. Our eyes can deceive us. Ina. E ruto i tō, kamana komite ki tātou, e tangata pakari a pauro, e oro me tua pauro, e tavini no te tua. I roto i tāna ka maruiru i anga te iti tangata keresi te ano i efesia, te pure ne a pauro te patini a iai. Kia ākara tātou i tēnei tō tātou ora anga, nā roto i tō tātou mata ngākau. Te tumu, karangara te tuanga rua o te iravai, kia kite koutou i te mana konako onga, o tāna tuatuanga mai. Right. Ko e tāna e autara ne? Nāna da te te tua ina. Taka ki tene e ke ākara tātou nā roto i tō tātou mata ngātou ke ki te tātou i te mana kona kong o tāna tuatua. Then we ask the question, ka ui tātou e a atia mana kona kong anō te tua? E a atia mana kona kong anō te tua? E a atia autara, e a atia tuatua nāna e tuatua mai ne? E a te tumu a pauru e ko uki nei i te kineti te ano ki a akamanako, ki a akatumu me kāre ki a akara ki roto i tō rātou manako nako i te riro me anga rātou e au kineti te ano. Nā mea pai mai tātou ke tātou i tērā. I te ti e tō atau koe ki tō i tō tātou ora anga i tō tātou tupu mai anga i āriki e tātou i te mesia. I kite e tātou e ea tua te tai. I irina ki e tātou e ea tua te tai. I kite e tātou nāruto, kāre nāruto o e tō tātou ma te tangatai ākara ni tātou. Māri rā nāruto e i te anga anga a te vairua tapu ki roto i tō tātou ngākau. I kite e tātou e ea tua te tai. I kite e tātou e nāruto i tā. Nāruto i te tuatua ma anga te atua ki tātou. E a sire e tuatua? Nā nā tā. Māri, ko te pipiria, tapuine. Me kāre tātou e tatau ana i te pipiria, kāre tātou e kite, nā roto i tō tātou mata tangata i tō tātou mata ngākau, i te akarongo anga i te tūtua nā te atua me tūtua mai ke tātou. Me kāre tātou e tatau ana, kāre tātou e kite. No excuse, ine. E tātou te kire te tianu i tērā, te karanga nei koe, te karanga nei aue, e kire te tianu au. I love being a Christian. E rakara kā nāo, e ngā kōparawa nāo, te akakite i tō kōrahanga e tiro tō i te mesia. Te tūmo te, ke kite tātou nā roto i tō tātou ngākau, tō tātou mata ngākau, e ko te mana kononga e tōtua tātou e tōtua mai ni ke tātou. Te tūmo, e te tangata o ki tō te atua i nei. Te karangara o te toro o te i, tōanga o te iravai, e te maata anga o te kakā o te tuanga nona. So, e a te ia kakā o te tapu nui o te atua. Te anono nei te atua i te oronga mai tōna tapu nui ki a tātou te tangata i nei. Ki a tātou te okiri te tāna. E te tangata tō te atua. Karangai te a te tuanga o te iravai, i a kono ia nā ai, nā te aronga tapu. Okay. there's a criteria ko nene. Kāre tia kakā, kāre tia kite, kāre tia pakari, tā te atua oro o mai nei, e ere ua nei, e ere nei ki te o tangata kātotoa. No. Te ere nei ki te aronga te kite iaia, te akarongo iaia, te kaitana tutua, te rave i tō nā nono, i karanga i te atua kā, ka ka mata aia. Ha? E te mata anga o te kaka o te tua e o te tuanga noana karanga nei te irawa i ākono ia nā te aronga tapura. Okay? E i te tanga toto te tua e aronga tapura atau ti karanga ia e ka oronga te tua i tōna kaka arata te reo papa his glory tōna kaka ki runga i te aronga tapu. Ko e mā te aronga tapu? Te karanga aro ki te irawa nā mua ina. E kia marama te mata e aronga te ia. Ina oro rato tō rato mata, ina oro rato tō rato vā, ina oro rato ia. Kare te te refill ni ki runga i tō tātō mata tangata ua akara ni ta kāre. Ki tō tātō oranga kātoto. Ki tō tātō vā no te mea me āre ki tātō i te atsoe tō tātō oranga. Tieni tō tātō oranga. Kare tātō e rawea ku ai te au pēl tau kore, te aha ki te mai te atsoa aura ka tātō e raveine. Tēnei, ke riro mai tātō e iau i ki tangata pakari i aronga tapu no te atsoa. Te karanga ne te atsoa e. Kaka mata mai au te uku kaka ki runga ia koutou. No ai mā, no te aronga i ākono ia. No te aronga te oronga i tō rātou oranga ki te atua. E te tai o vairua o ki te tai tēnu karanga. Oh, te ara mai nei te vairua o te atua ki runga ia. Tirira tei me ua. Me oki rā tātou ngakare. Me kare te tai akaranga. Oh, me ere o ki te pure. Era mai te vairua te atua ki roto ia. Me oki rā o ki te kā. Te ra vea rā koe. Aka pia koe ki te. Te roto rā te vairua te atua ia koe. You won't know e. Me te ra vea rā koe te opeo. O te opeo tau kore. Kare te atua e mare kaine. E aka pia koe ki te. Te roto rā te orang. Te vairua te kakā o te atua e te orang. Me kā kite mai. Kā kite rā koe. Roto e tō o tupu angai. Me te ere nei koe nā runga i te matahara tōtō tika i te ākono, i te rawe, i te anono te tua. Kā ki te rai koe tā te tua ka mita ki anga i a koe. Kāre rau ki me te mea, mā ua tika tika ua tō o aranui ne, kāre. Ko te aro a te o te tua, me inga tātou, me topa tātou ki runga, kāre te tua, karuke o i a tātou ki reirei ne. Kā mō mai te tua i a tātou ki runga, ka tāke ki runga, ka tākawe, ka ungi, ka a tautsuru, ka orongo mai te ha mita ki anga. I roto i tā koe ki tēnei roto i tia i rava āaka i e no tātou. I apply ki tōku ora anga i tia rā. Tāku ki te anga i roto i tia i rava tā te tua, tā tātou e tōtua nei, tā tātou e tātou nei. Ko i oki, kāre nā roto ua i te rawe anga, i te anono te atua mahi rā, ko te tau anga i te pipiri anga te atua. Te kai anga i tāna tōtō, nōrere te irawai karanga i e, i te mānako noko anga o tāna tōtō anga mai. E nā roto katoa i te ora anga pure, e ki te tātou e, te tō tātou piri anga ki te atua, te tōtō anga ki aia te tai, te tai nei. Te noo tina mo ngā ki roto i te IPPPiria. Ko te rawenga o te, me kāro tātou e rawenga i te ia o mea, e te aka kite no runga i te aroa o te tua, ki tō tātou au taiki. Kākape e tāua e tupua i roto i te iora anga kereti tāna. Tō ko te inangaro te ia tō pauro ki tōna ki te ia o taia ki kereti tāna i roto i e efesia. Tāne purine, tāne aka maruru ini. E tai wātu ki tohe, i tōna hao okan, i tō pauro, aka maru roenga i te irinaki anga ki roto tā te tōtō tika i te tūrama mai anga i tōna ora anga i nea ki te tātō i aka pia pōro i te tēni anga i tōna ora anga e koriro mai e tāmu pini roto i te evangiria i te tōtō anga i te karere ora e te inengaro mutu kore o tō tātō atuku Jesu Mese. Tōko manako o te ina haro te apa mai. E tau tūru atu i tō tātou tuanga programu o te epo. Kasi mai te o tae ke i e aka mā, e ne e aka mā te utara tika nā te atua. O te tuanga tuanga re karawā te te o tā tātou. O tā tātou rā se o iro tō i te o pō mōni re. Kia ora nā Assassination, mei take ma ata.
0: me taki mata me taki atu paka ko koe te ring mai ko koe te tuku mai ito o mana ko noru nei te hirawa tatau
1: oh, nei
0: te iopo nei te atua te aroa ki a koe e te taiaki thank you Tēnā ia te manako o te ietai aki o tātou, none other than the legendary Tina Masters Mataiti. Now, i te tātou e te ititanga te kōki airani, ka tiri atu tō tātou pa irere ki Hawke's Bay, ka akarongorongo atu tātou ki te manako o te ietai aki o tātou ko yoki ko Taime Pārenga, Pareanga, sorry, Samuel QSM, nōrunga i tohono manako, i tā, no, no tō tātou hirawa tātou i te ioponi.
2: Ya kami tadi kerja tu tu tato iru mana koyo guru tu itu efisi penta iru tu orang rumah baru nunu aja matang ngaco iru tu itu aktor tu orang hati orang kami tu ciri tu tato itu merah itu tu tato dia mau merah ya aku kau matang ngaco koyo tu tato ngaco mesti me oke rai kuaka itu tu hati tu kau tu ya aku kari om mana manda no tu me ku api koi tu itu tu nanti tu ku tamu koi ku tanga angkoi Ko te etunga te iei tō tātou mata ngākou ko ioki tō tātou ngākou ki a Moupiri. Me kore ki aka iei te tūtua te tō kio te tō tātou ngākou. Nō te mea, me erukai ki te te inga e kapiki e mai koe arai. Ei, mama tēni nā au tō tātou iro. Mou o ia koe, papa o iro te tō o ngākou e, ea tā au iro wakarawe mai koe i oronga o kire na kita kātou tō. Nō te mea, tō tātou mata ngākou ko haratu i tō tātou pukotu. Ko haratu i tō tātou ngākou e, me e tiro tō hainei tūtua te tō i tira. Me kari o ki iro tō, akara o koe iro tō o ranga i rea. Ea nā tiro tō hainei tō kari tā mou i. Ma ari e koto i tō tātou mō, me te tau iro wa te tamari kia. Rara e mai e, tā mou koe tiro te te, ya te saramu roko uru mātaru. Penata ia tak waktu kita opang. Kata mau ngaku itu kau itu apa ngai tak itu atau kapi ke mai apa apa u. Yovan pentaru itu tak ngurus mau no. Jadi dia tak mau ngaku u. Yovan pentak ngurus mau a itu tak gitu no. Mau ngaku u. Tiapa hari tak yau iru ba. Api yang tato dia utama riki ciri tu atau. Nah kau itu ciri api yang ciri tu atau tiarung ngai aku rumah tarik. Tiarung ngai nori tu tamu tu me. Kau tamu ciri kau tamu ciri kau tu apa apa tu atau ngaku. Nori aku takut dia ikut dia nori ngai dia tu ko yo tuta to mata ngako tuta to ngako ki aka i te tuta te tu kru to iri ka re tuta to ta i iri me ka te ki mai ko i te tuta we ka te ki mai ko ki a vai te te amu ko tuta ti ki a vai te te amu mau ko i te tuta te tu te o te anga to to no ye ko to ma ma ko ti i te tuta tuta to iro ro ti ti a te anga ni ki ro te tu i te o ronga mai te te o mano ke ke tu no te me tuke tuke tu tato mana ko tuke tuke ta tato aka marama e nara ko ta ko te e tu ta ne me kare tu tu ate tu e aka yo te to o ngako ka akara ko ko i e ate tum ka akara ko i ka aka pe e ko ka akara ko i te e ta au tu o ngara ve ko te e te te ngai e tai i ne ka ri ro ko i te akara ko i o ka ri ro te e api ia ko i ke ta mo ngako te i ro tuku ro te te popo to o ngako e tia ki e paru ri ako no te utu ako tuatau rumo. No ria, te atua te aro ono tātou kātou tōki e manu ia.
3: You're now listening to PMN Cook Islands.
4: Te karanga nei te iareo imene. Kia

mātou. Irina ki rā iau, ko te ia imene, te api e nei, e te akakite mai nei, i tō tātou tuanga, te ui mai ki a tātou i roto i te ia pō, i roto i te efesia, pene tai, i rawa tai ngauru mawaru. Te ia te uianga no tātou, e a tā au tataraanga, no o i te tūranga o te marama o te mata, o tō o ngākau i roto i tō o oranga a karongo. Me ākara au i te ia irawa, te aka ki te mai nei a te atua ki a tātou e, te o akameta ki anenga tāna i oronga mai ki a tātou. E kia riro te ia i te akamātutu i a tātou no te mea me irina ki rai tātou. E roto e te atua, me te iraro tātou i te marama o te atua, te kakā o te atua, irina ki rai au i nga te ia marama i te ia kakā e arataki i a tātou. I nga rā e ata aku tātara anga i, me te me te te me ka nui nui tātou. Nui nui tātou i te awa ka meitaki anga tētua. E ka meitaki e kua, kua toma mai i te te au tuanga a te vare ai, te aka ngā teitei anga i a tātou. Me te mea e, te inangaro nei tātou e ko tātou anaki te rangatira, te ko tātou anaki e tātou maruere, te te te me kare ko ngaro poina tātou i te o a ka meta ki anga tētua. Tāna ka maruere anga i tātou, tāna ututu anga i tātou, kia no orai tātou i roto i tōna marama. I āku a ka maara anga teia ki tāko anau tamariki me ere mātou. Ina te te au tuanga o te api. Karanga au e kia noorai tātou i roto i te marama. Ko te ia te ka marurui anga te i teime te tatara nei au e, te tatara ara nei au e. No te me te i teime reka rai te pūiri. Are o tātou mana mana tā i reira. No te me are tātou e ke atu e a te kātu. Ina rā. Me i te roto tātou i te marama. Kare tātou i nangaro e kia oki tātou ki taua pūiri. E kia tūmate tenga i a tātou. Kia teitei ato tātou ngākau no teia tuanga tumatetenga. A inangarai tātou e kia noorai tātou i roto i te marama o tētua. Ko ei teia marama,

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Kia ora ana tātou kātou toa e te titangata kōki airani e akarongorongo mai nei e mātakitaki mai nei tā tātou programu e te ia pō mōni tēnei. Now, te whore te tōhata o e Iba Manage Party te whronga huru mātai. Me te mātau hia tātou i te ia whora. Ko te whora ia o te reo aroa. Reo tuku aroa me kāre request the line. Me e reo aroa tā au ka inangaru koe kia kakite au me kāre nā aunoti e kakite rini mai. Kāre varu, kāre rimotoruta i te numero rute te pia rātio nei. Me kāre me e himine tā au ka inangaru koe kia katangia tu au rini mai. Kāre varu, kāre rimotoruta i te numero rute te pia rātio nei. I te tua atau e teiti tangata kōki arani te i te himene mua tātou i te tāmata ora i tātou i te akamata i te tuanga nei. Mi oki mai tātou e reo arua te ia nā Auntie Jenny ki tō tātou au pupu te i tere mai.

0: Kia ora ana tātou katoa tō, mei tokoro atu nei, kua o Diego Maani Tāra i te tuku atu i te reo aroa, mei roto mai tō tātou i te tangata Kuki Arani, i te tangata Pasifika, i te tangata o tō mātou Motakeinanga. A te tuku atu nei, kia koutou katoa tō, te akarongo mai nei ki tā tātou programu, i runga i te pī mōnu Kuki Arani.
1: Tōtua, kitikite, nō tia epitoma.

tēnā ia te iti tangata kōki arani ko tai tātou ki te hopenga o te tuane ko yoki ko te tukuaroa. Me take rānu inu e ki kōtou kātotoa te rīngi mai te tuku mai tu kōtou a reo aroa. Pērā katoa, tai aki o tātou te kake mai ki runga tātou programu. I te imoni tēnei, kā ki te kohoi te imoni te etu mai nei. Kia manui a kōtou kātotoa. I te hepatuma ne. Tō tātou i tangata kuki arani kā tōtoa. Ko rātou te roko ia te tumurangi kere kere. Te nāroto ne i te tātou tūma te tenga. Ke noho mai te vairua te atua ki roto pūi o kōtou. Ke horonga mai te ngākau e te vairua pūmahana ki kōtou kā tōtoa. I te tātou ne. Te oa nganga tā kōtou e tāmana kone te iti tangata kuki arani i te rawe. Ke horonga mai te atua te marama te kite te maro i roi ki kōtou kā tōtoa. Ka ki te kohou te hepatoma e tū mai nei. Same time, same place, same station. Nā te rā reo e. Me iako ki kōtou. Kia ora, kia ora ana. Kia manuia.

Turo. Welcome back to the Tatu program. The QR code is the Basilio Tetua. Irunga Tatu Ratio. Be more no. Then I did a Tatu Tuanga Taku Yakitetu. Kakitina Tedida Kitu. Itipuka a Parade Pominorua. It depended on Rumano. It over Tangurmano. Kit Tangurmai Vato Tatu Tuanga. No tea po. Tena kone. Kitakita kera aya. Kua katiti ia tōna ngākau e matea tūra. Kua rawe o ki aia i te ara i tōna atua e Yehova ara. Kua ere o ki aia ki rutu i te nao o Yehova e i tutumi i te atinga kakara ki runga i te atarau atinga kakara ara. Kua arua tūra sāria taunga i aia kua ia i te kautaunga nā Yehova e warunga uru e arunga kauma e te anake. Kua pato ia tūra rātou i te rikira i e usia. E kua karanga tūra ki aia, ka reo ki koe te ia kono ia, e i tutungi i te ātinga kakara nā i homa e usia. Nā te kautau ngā rā, nā te utumarike a aarona. O te ia katapu tika ia, e i tutungi i te ātinga kakara. E are koe ki wao i te nāna, ngā e tapu. Kua ara o ke koe, kare o ke tēnā e riro e mita ki noo i te atua ia Yehovara. Iria kera usia, e kua rawe i ora i te tai ariki ngāra o i tōna rima e te tungi rāe i te atinga kakara, e te riri uara aia i te kautau ngāra. O tupu i ora te lepera ki runga i tōna rāe, i mua i te arawaro o te kautau ngāra, i ruto rāi i te areo Yehova, i waiteta i te atarau ātinga kakarara. I konei tātou tuku ei, i te tatauanga i te karunganga, i te tūtua tika nā te tua. Te haka me tiki mai ai ai e tātou kato tua, no te karunganga i tāna tūtua tika. Ai kāre tu tātou rita kā akangaro i eko ou, no te tai ngā minuti. Akarongorongo mai koutou i te tai ngā i minuti e kakatangitangi i atu. E tāma taura e tātou i te atinga ni. Miku ka mai tātou i rira. Ara tu tātou i rira kakarongorongo i te umanako. Miru tu mai tō tātou tuanga i te iepo.

Welcome back to Katoto. Ki ta tatu programu o te QR code ki te bas le o te tua i runga i ta tatu ratio pi monu. Te nga rira ta tatu i a karungurungo mai ko tō tatu tuanga dako i ta tau watu i ratu i te puka pārarei pōmena rua i te peni ruangoro maono i rawa tangoro maono ki te tangoro maiva. Te tūtuara te rira i te tua no usia te riki ko usia me te tatu mai tatu me mua mai i te ngā irawa mua te aka ki tira te rira e e tangaru mao no rai o na mata iti i riro mai e aia e e riki ha? Nā ringa ko tatu te rā ai, ai e au ki tukuna mai tamariki ki rungai tong pako pa tane ki te Kare, me iki te tua i te tangata ko te rira raia. Kare tātou e pātoi. Kare tātou e te tangata e pātoi. Nō te mea, kare e tika tā tātou pātoi anga. Nā te tua ki iki. Tā tātou iki tangata, a kara tātou ki runga i tōna tūranga. Ā, mako aia. Ā, mānea tōna tūranga. Ā, e business tāna, e moni tāna. E tangata maru aia. Ari te atua e akara ki wao. E akara ana te atua ki te ngākaua te tangata. Noa atu e ka tarawa ki te rira tangata. Nā te atua te rira tangata i iki. Ka reo ki te iki anga i a saura e. Nā te tangata. Nā te atua i iki. No te mea kua anua no te tangata i te tai ariki no rātu. Ko kopa e rātu i te atua. Kare rātou i nangori i te tu e riki nō rātou. Iki mai te tu e rira i a saura. Kare rāmi te mea e kua tika tika ua te arenga o saura. Kare ua sape te rāpākau. Nā te tu a rā i iki. Kare nā tātou. Nā marama tātou e rira i tōna tupuanga. I tōna riruanga mai e ia riki. Ākono aia i te ua kauianga. Āru aia i te ua kauianga ti ukona mai ki aia. Tāna i rave. Meita ki te rira ki mua i te aroro o te tua. E, te aua mai ki te tua tau i tangata ai ai. Tupu tōna mana koe rira e. A Arian, ki are nāu ki te tui te aripuri. Ariu ki oka tungi te tai atinga nāko. Ariu ki oka oke te tai atinga nāko. Uangaro pui nei ai ai rira e. E au kautau ngā te tai. Tā te tua i iki. I te rawe i te rā anganga. Me ora e uki te ngā kupura uki rutu i te tai wātu tangata ka ngaro puina i aia te ota ka ngaro puina i aia te katiritiri anga ko i e rira te katiritiri anga i rira ea no atu e ka rauka i aku i te ravi te anga ngā te uru metua me ka re tā te ariki tā te ui mata i apu tā te ui rangatira e te ewa i atura ka re o tika anga i te rave Unless e ariki koe, e oro metua koe. I rutu i rira i tō tātou tuanga. Kare e ie i tiki i te kautaunga. I te rawe i tā rātou wanganga. On his behalf. I nangaro e nāna rai e rawe. Ki teo ki tātou i tā rātū rai a. Ki fitina mai rai tātou e, nā tātou rai tātou i rapu. Ere rai tātou, pai rai tātou. Me tiki te wāre ku tātou i te tārawa kia. A karanga mai ki te tai e, eh, ai tu tātou māre uru ira, a, nā rātou o tūra e pai. Kāre ka pai rai tātou. Te ia tu tātou, kawe inga e te iti tangata o te atua. Te ia. Me kāre nā au te rānganga, auraka koe arapaki. Te tai te mea karungo nā te tangata i te karanga e, eh, Ka ki te rai tātou i te rawe i tātou anga. Ka maranga o rai tātou anga ngai tātou i te rawe. I atu i tātou ka tiki i te urumitua. Kāre. Kāre ko te anga ngā te urumitua. Nā te urumitua rai tāna anga. Kāre nā te tai wātu tangata. Te anga ngā te eriki. Nā na rai tāna anga. Kāre nā te tai wātu tangata. Kāre tātou e rawe mai te anga ngā te tai. Nā tātou. Kia matutu tātou i te tūkirunga i tō tātou tō tātou tūranga i te pato i te o mea tarawaki. Tēnā tā asari e rave
o tuatua aia e te kautau ngai muri ai. A karuke ko e tēnā, e use gare nā au tēnā anga. Auraka tātou e mataku, e te tū, e te kakite, e te tika anga me karera, e te tūranga, e me te tārawakera, e me te tanora. Ki te tātou e tō tātou au boundaries, i roto i tā tātou tuanga anganga, i roto i te ngutuare, i roto i te ture, i roto i te community, i roto i te purera. E mea puapinga kia ki te tātou i tō tātou tūranga. No te mea, te pato i angarai a usia, ki i a i e tiriri. Ki i a i e tiriri. Te rā mea angarai. Ai. Ma ki a tā kiri e? Tū i a te tai a ki e te repera. A tātou i nangore ki tū i tātou te rā muki. Muki vivi i te rā muki. Te tei te mea te o te ke nā tātou rai e ki mindo tātou maki. Te no o ara tamaki, ara tātou ko tiki. E, a karu ke nau e tamaki i tōna ngāe. Te me tuki ua nei tātou. Te maru ua nei tātou e tua ka tiri tere ngai e tātou. Rangamita nā tūtu ara e, te ora nei tātou i tātou vairua, e haru tātou i tātou vairua. Bapu, bapu te haru nei tātou i tātou vairua. E tutua ka maruru i e tātou e te iti tangata o te tua. Tēnā tō tātou ka venga i te rā, te e wiki, a karakara mētaki, a kono kono mētaki. Kia maru tātou, kia mētaki tātou tō tātou tere, ki mua i tō tātou a tua. Te karangara a māseri pene toru i te wā ono, auraka ia ka ngaru poina i aia i tō katoa rau airanga. E nāna ia ka kite kia koe i tō rau a rātā. Ai, ko te arai tātou ki tōpang? Tere te ura i e tātou? Kare te tātou ka haka ngārui? Hakaro ngoro ngoro i te tai ngā i mene. E tamata ora i e tātou e te. Me o ki mai, ka haka ko ua tuau i e tātou. A ka uti uti i tātou e nāru te i te pure. Te QR code ki te bus nei o te atua. I runga i tātou rātio pi mō nuu.

Kia ora ana ko tatu kato tua i te aroa mato te tua. Welcome back ki rungai ta tatu. Programu te QR code vide basle o te tua. I rungai ta tatu ra te upi monu i te hipo moniti. E mama maa papa maa kua tairai to tatu ora. Uttere to tatu ora. Te akauti nei ta tatu programu i te hipo. Tera ua. Thank you maa ta ki koutou kato tua. Ugotu ia karungurungo mai te umanako te ake ki atu merito atu i tō tātou tuangai te ipo. Ah, akarara, ua tākiri. Tōko iri na kia ngai kua matawaro kotu i te karungurungo mai a ngai te rira. Akarungurungo ko mai a te ipitongo ki mō. Tau a ora rai te mātou ia tātou, te tūro a ipo mōni te. Apuri tātou ki te atua. Thank you, mātai tō mātou atua. Ei, Esu, tō mātou ariki. Ko koe te ki tā mātou anganga. Ko te atirira ki te upanga. Ma te au, e te mataora. Te ki mai a mātou kātou tua. Nāra tui te toenga o te iepo. Ia mātou kātou mo, ia rātou kā moe. Ia ka mita ki mai koe te atua. Te ki e pārudu ia mātou kātou tua. E tai wātou ki te pōpungi. Te akau ki o te mātou i te akamita ki anga, e te akakaka ngai tō ingoa Iesu, tō mātou atu. Amene. Te QR code ki te pasle o te atua, e runga tātou rātio, pi monu. Atawai.

0: Muri toi ta kaki awa dei.
1: Eh, te iwi a koe. Karu ke nendara ngā. Te unga kiwi a koe. Tā mau meitaki koe. A kuru ke nendara ngā.
2: Kia ora ana koe te uteke. I te atinga ni. Te ia ko atu ta i tua tāpapa no tātou nu tia rā. Okutupa rā te ngōru mātoru. Tau tātou tua tāpapa mua, mata i te teitas, mata i te teitawasi ni varu ānere i wonga uru mā iwa, kua tukuna i atu te tangu o te toka, koia te foundation stone, no te Aripure Historic Local Church i Pukekohe, mata i te teitawasi ni varu ānere e i wonga uru mā iwa. Rua o tō tātou tua tāpapa no tia rā Tengoru Mātoru no Okotopa. Mata iti te itawasi ni iwa anere itunga urumārima kua riro nā Dame Fina Kupa i akamata i te Māti Hikoi me te ta irima tawasi ni tangata te āru atu i te turuturu iaia. O karanga ia tara hurupu angarae te rōpū matakite o Aotearoa. Māte mai rātō, hīkoi rātō mei te hāpua e te tua tokerau o te kā Māuini. E tai maramai rātō i te māte anga ki Wellington whanganui ātara. E iwanga oru tawasini, tangata te tainātu i te pātoi petition e pera katoa e Memorial of Right te oronga i atu ki te tamaagatere o te pasere e te rirara te rira tuatau ko Bill Rowling e ko te vairua te pātoi i te

taita wa siniwa a nereiwanga Urumaru, Antarctic helicopter crash. Irua ngā tiampini Aotearoa ko Garth Vako e Terry Newport. E tō rāo te ke Navy mechanic noroto i te Navy o Marike ko Ben Mikiu. Te takaki atu i te tārawake anga tō rātou o pairere karakarāwai. Waita tātou ki Cape Bird i tō rātou oki atu anga ki McMurdo Station me Scott Base mai i te Antarctica. Nā rea te o tek, ko tēnā tō tātou hautua tāpapa, no te ara te ngoro mātoro no okotopa, te irinaki ni au e, e au api anga te tai i roto i te a hautua tāpapa potopoto no tātou e akamara i te au pākau te tupu i te au tuatau i topa. Me te ke maata no tākotou tūturu o e tātou porokarāmo pimono kūkiaran i runga i te rimatoru tai PI. Tei anereru o tōpataru o

0: te toa tapanui. Riringi pū ua mai i tōa roa. Ki runga i a mātō. Tūro ke a koto. Enga iwi katoa. Haere mai. Kake mai. Piki mai. Tēnā rā koto katoa. I e koko.
1: Tūranga nō tō tātou rewa.
2: Te tūtūnu tō tātou rewa no Aotearoa ni, no Northland te taitoke rau e tamaki makau rau, tāpuki puki i te taeo atianga. Ua ua katoa i te taeo atianga i te tua tonga o Northland te taitoke rau e pera katoa tamaki makau rau. No Waikato, Coromandel e Bay of Plenty te taeo atianga ua ua i te tua tikai i a Bay of Plenty. No Waitomo e Taranake, Mania ne o tararauke ka tōriri ua i te taiau atianga. E kā ua e te ruirua. No whanganui te atu ki Wellington whanganui ātara, mania ne o tāpukupuku i te taiau atianga, tuatau te tae kā ua. No Gisborne turanganui ākiwa ki Wairarapa, perakatoa Nelson Wakatu e Marlborough Waihara keke, mania ne o te taiau atianga rā tāpukupuku. No Bula Kawatiri, te atu ki Fiordland, mātanga te teme mania ne o tarauke teme te tai tōriri ua i te tuatonga o Westland te tai pautini. E kā ua, ka pakari katoa i te ruirua. No Canterbury Waitaha o Tāgo e Southland Murihiku, mānene ua e kā ua raoke i te tua i Southland Murihiku. No te Chatham Islands whare kauri, tāpuki puki i te mātanga o te teme. Me akarama mau i atuiria no te ruitoru, no te North Island tika maui, tāpuki puki i te mātanga o te teme e o tuanga te tai kā ua ua i te tua tikai i a Gisborne e Hawke's Bay, hai ka mane ne o tra tua. No te South Island, te Waipainamu, ka ua e ka pakari katoa, te tino katoa o te South Island. Ko te tutua te nā no tō tātou rewa, mi te kima at no tāko tō turuturu o te tātou porokoramu, pi mō no kūki arani, e runga i te tai anere rua tōpatarua FM, ko Jeannie Paratua.
3: You're now listening to PMN Cook Islands.
4: I rawa no te ora anga vairua. Manako maata.
5: Te tapu nui o te vairua. Te tapu nui o te vairua.
4: I rawa.
5: Te kakite nei a pauro i tō Efesia, i te penetai, i te irawa, e taingauru mawaru. Kia marama te bata o tō koutou ngākau, kia ki te koutou i te manakonakoanga o tāna tuatuaanga mai, e te mātaanga o te kaka o te tuanga nona i ākono ia nā te haronga tapura. Efesia penetai irawa e taingauru mawaru. Kia marama te bata o tō koutou ngākau, kia kite koutou i te manakonakoanga o tāna tuatuaanga mai, e te maataanga o te kaka o te tuanga non, i akono ia nā te aronga tapura.
4: Huianga.
5: E aata au tataraanga, noo i te tūranga o te marama, o te mata o tō o ngākau, i roto i tō o woraanga akarongo. Te ui a kaone i tō tātou ianga, ea a tā au tataraanga no ou i te tūranga o te marama o te mata o tō o ngākau i roto i tō o waraanga akarong.
6: Nena kone te reo o tō tātou o i tūpana te i te tangata kā reo na reo e i te tangata ia kā reo na kōrero. Te iti tangata kare ana korero e iti tangata ia kare ana pasireia.

0: Bringing Pacific people together. 531 PI.
1: Te au nuti no te au puna o Aotearoa nei.
2: Ko aite isi tangata i tia atianga nei tia awi hono tatu. Te kapakapa atu nei ki wanga nui ka hariro nga tō tatu te ka maro iru. Nā ngā mitua ari aiti e orongo mai e te nuti no te o pākau e tupu mera i wanga nui.
3: Tāna tatu kato tua te ramatau te tua. O tō matau nuti mua, angai anga ramatau i rabi ia, i te sabati, i tapa waka nei, i mitua tāne. Me atu mai, i tere mai me te emua ko Australia, ko ia. Tana vai ni tana nga tambari ki ai tira mai e kuta ka kora nga o ti ya kutu tane i tae mai e me di convincing i rave ia i akrana i manukau i ti ya tapaki ni tira mai ia me i akrana mai i te sutaka i tomato te te ane mato i tomato tua i kua tere katoa tua ia te oine ko Wellington i te akra karati a te turanga o te kukia rei ni nei da, ko tau tanga mai ia, rohani nei. E ku angai mato ia ia, ia ki kau kia tua ia, Melbourne, a te ia viki, e chu mai nei. Te akami tasi e te atua, to te ime chua tāne, no asi mai skāne. Te rua, o tō mato nui, e runga tō mato wapa, i maani ia nei, te atua tō mato wapa, i rohani nei, tua o te epo te maani ia nei, te matara, me tāia te matara e, aero, tātegi, te ope, te ngai, e ngā e tākiri tia, e ngā e tia e kaurana tangata i tuatau mua, e kaurana tangata i tuatau ka pātika rā takatakai, e me ka ere ka tākiri. Tia ngā rā, kua ka teke rātou te matāra, kua māne rātou, te aho o te motuā, i te ere, i te tākiri, i tia ngā e. E māne ati ka ata rātou ngānga, e i rave, e kua tāpū rāu ki rātou i tia viki eni, nau te finiki nau te reba, e kāre mitaki, e no te ngaru i tai, kare rātou i rawe i tārātou ngānga. E ko tomatou nu ki opanga, ke ia ia si te motaka o tia mama, tia mama, e wari ngā rungo no matai, ke ia ia si tona motaka, e kare i ke tia ia, e tia ngā i te ngā i paina ia, e ko te mana kona kōnga, tia e kanga ia tia motaka, tia rātou i ki te tau ia si tia i, kare ki wāwai ia, i hina ki rā kiau, Tia rā tāwhiti ia mai ia kawa, tia motka, no wanga nui nei, ko te tangata rā whina nei ki ia, kare no wanga nui nei, kua arumaki ia ki ia kawa, e kua ngaro, kare ia kawa e ki, e kia ngā e, e kua aere e ki ia. Iri na kia ngā, e ka ahima ki motka o tia māma, ki a ia. Tama te nui ki ia aka ki a kawa tia taka mita ki a ngā ki a kutu, tera ngā karongoro kama ni, tā tātu rā tio i tāmuhi makaurau, e tera katoa, i bo oke, tā ngā ia karongoro kama ni, rā tio. Iri na kia u, e te me te ki u mana koto i tina tua. Te hiti mea ki tātou, te vata tātou mea ki tātou, te tātou ki kiritumiti. Iri na kia u, e te atua mo mane koto no ki kiritumiti. Te arawe i tapu tau taeke, tera katoa, ko koutou ka aere ka arawe i tapu tau taeke, i bo oke, i anu tireni, e tera katoa ki ipukarea. Orera, me iaku, kia koutou, tangi ke rawa, ko mātou ki tātou, kia rāna i ki manuia. Tukutu taeke ko ngā, kia,
2: Kia ora ana ko aiteo teke, e di ati angane, ta tātou nōti nō tukuro mai, kariro nā tō tātou teke maru iru, nā te okuta i tārei, e oro mai te reira nō tukuroa.
4: Kia ora ana tātou kātua tō mai tukuro atu nei, te mataura nei mātou i tō mātou oire, ia ka meitake e te atua nō te au rāmania, e te ia tuātou o oro te nā te tamariki, e kua riro te reira i te akamātutu, akamāruiru atu i mātou, a te ka oke atu ki te api i roto i te ierā. Tōko akamāruiru ang ki a tātou kātou tō te o metua, auraka e tuku ua tā tātou āno ki a noo rātou ki te kāinga, akamāruiru atu i rātou, ki ere putuputu rai rātou i te aura kātou tō, me te api pūnanga e taira vātou, ki te api i tūtun, ki ere putuputu tā tātou anō tamariki ki te api, e mea pōpinga no rātou, ki oti rātou tā rātou api, ki rauka rātou i te itiki i rātou, atuitu i rātou i tō rātou o pirianga, taiake, pirianga po api, te api e pera katoa, e akarama maoanga tō rātou oranga o te ora ki mua, i au aka maruiru yanga teia ki a tātou, ki a tuku atu i tā tātou anō tamariki ki te api, e i te ora kātou toa. Nangaroa o i te akameitaki i tō tātou au mitua, e pera katoa i tō tātou tekeretere o te ekaresia Samoa, Papa Tuiloma, e Mama Eunice Dawes, rāua te utu-utu ia i tā tātou anau tamariki i roto i te tuanga o te lotu tamaiti i nanai. E noa atu e iti ai rai tā mātou anau tamariki Samoa, āmua, kua riro nā te tamariki kōki airani e aka rangatira i te ako koroanga kua māruiri, kua mātutu rātou i te tuatua i tō tātou reo Samoa e pera katoa. Te au rawe anga, te au akatutu anga, te au imene, te tamariki, te iriru i te akameitaki aka papa, i tō tātou me tō tō anuri, te inangaro nei au i te akameitaki i te a teia tukorua, e pera katoa te au kupu tangata, e tātou te tai atu, ko ia tukai te maanga, te mania, e te reka, e te au tuanga tā te tamariki, e pera katoa i te sāpati i tō pāke nei, tā tātou tuanga o te tatau, inangaro au i te akameitaki, e tātou kātou tono te mea, te riro nei nā, te ianga ako koroanga i te akamātutu atu i e tātou, Metua e pera katoa tā tātou anō tamariki kia tutua ia tō tātou reo. Te tōru I nā ngaro au I te akameitaki I te ia metua waini tō neingoa ko Lisa te okotai. Tāna tāne ko Josiah te okotai. E tōna ngā metua o ngai ko mama mei te okotai e pera katoa te late papa tū te okotai. Te e tamae nei ko e puape eia I roto I te Central Kids Kindergarten I tokoroa nei. Ko tai eia ki te ruanga urumarima o te mata I ti tāna e ape anga ko ia te mane te e pera kato e puape I mata eia no te Central Kids Clyde Street is I roto I te e petoma ko a rauka I a rato I te aka epa epa I te itunga urumarima mata I ti tō rato ape I Aotearoa nei 75 years anniversary no tō rato ape Central Kids. Anō re ki aka mei te ke tētua. Aka mei take e tētua e noa atu ei, are te e te pūnanga reo, o ki te au e te api nei, te tautā nei, e ia e, I tō tātou reo Māori, reo Samoa, reo Tonga, reo Fiji, te au reo kātou toa, te tautā nei, e ia e, I te aka mātutu atu, e pera katoa I te ākarai te au tamariki, te ere atu nei, ki tā ana api I e, ki arau karai rātou I te kangā teitei, I te reo a te tamariki, so me e tamariki kōke ārani, ko arau ka, e ia e, te api atu I roto I tō tātou reo Māori kōke ārani. I roto I teia tuanga ko pati mai ai ai āko ki a rawe au I te tei iriri kāpua no te opu āpei. Ko ere atu au I te āpi I a rātou I te tei tuanga mama karoka I a rātou I te tuatua I tō tātou reo ko ki airani Māori. I roto I tā rātou tuanga āpei. So I opu āpei papa ā te Māori e te ko ki airani tā ko matahora awe. E maata tā tātou anō tamariki e te oki mai nei rātou I te kimi I tō rātou atue tui anga I tō tātou reo. So kia ka metaki e tētua and congratulations for 25 years service and also for 75 years for your organization. So kia ka metaki mai tētua I a koutou. No rire te ia te au tuanga noa mātou I tukoroa atu nei. Kia ora ana e kia mano ia.
1: Tēnā mai denuti no Hooks Bay mai. Te kariro nā te metua wo ine maro irui. Tō tātou teke teime pareanga Samoa QSM e orongo mai te rera.
5: Kia ora ana tātou kato toi te aroa mātou tētua. Kia ka meiti ki e tētua tō tātou arawe ngā rute I tia tia nei. Tō tātou nūti mō nō Hawke's Bay atu nei. Tā tātou bubu ura tō kupārata I tō kōrawe tā rātou ABPI I te monte e tū tō. Kua mataora te au tamara ki te tai mai. E te paraparauria kōrawe e te anga ngā te pāmito. Kua mataora tā rātou ngā I te re rā I te arawe ngā rātou tēta I tēta I te kite anga te mata I te mata. E te akarakara anga I te au ngā no te au tātou kumo e ere mai nei. I te e pata mai tapaka ni, ko era katoa te mizota ni, papa tio apai, era te rā ki Australia, te akura ango te kōpū tangata. E te nake ni mātou me uki mai te rā, ka e ha ka puka tāna, ka puka mai ki e mātou, nō runga I te kōpū tangata e no o mai rei rinu. Ko era te tātou anau mapu o te Kukarin Christian Church ki I Akarana, the conference at the Kukarin Christian Church a te o mapu I Akarana, e I te mundi e rei rinu, o uki era mai te ta eopē, e ko te ame rātou kei stingin zini. I rāru I te akata te tere anga o tō rātou arata ke koe o ki ko mata tiao. E tō nā ururu kūmiti e te o māpū kātou tō te haru tō iai. Ko haru kato ate mito waini koe ko mama Jane Cutters I a rātou e pera kato o te oromito koe ko pārata eskera e te mama oromito e te mama o te oromito e te anu kātou tō ko e rātou rātou no te akuro mane. E nana iri ko rawi I tā rātou pure nā te oromito e te tauturu oromito nā rāwe rawe te angai na e muri ki te rero ko ka tika tra to ki te ki te kang or me to ko ra bi ri ari ki ki anga e te o mapu te ere to ra to te ri e ko ku mai ra to te ma na kai ko to ko ere te ta yo me to e ha anu uno te ta e mama te no nu te nera e ra to ki tra bi te to na a vuru o ma ta o ye te ka te ma ta ra ja nga e te ra bi anga e e te tamari ki a te ya a te me to ko in pe ra ko to ko pu ta ta e oro nga te nei ai e to no ko pu ta ta e te ka to to te te mai ki te akoro anga o te re la e te ora ide tapa ni ko ra e ta mato white sunday ki ko ta mato api ki i nei pi o a mai te upo api to ra to ka ko te te pe ra ka to te o tamari ki ko pe ra ka to ra to te a mai to ra to ka ko te te te ra anga ta mato anga anga ide ko ko tu e te o tamari ki ro ko ta tau mai ra to ta ra to i ro ko e te ka te mato ra te o tamari ki ari i tu tu ma o ma tu tu ma ta ki ro mai ra ka to to i te a akuru anga no te re ra e muri ki re te re ra ide Kua rawi ire tā mātou harikiri ki anga iria, nō te o tamari ki e pera katoa ki a mātou te aroa te upo api. E irana iria te tāpate iria, e koe te puri at King's House i Napier, kua rawi ire te White Sunday irira. E inga tika e tangata, koe e tika e te mataore te tau a tamari ki, ere a tamari ki, e tōna reo, e tāna irawa, mau mimua e tāi wātu te upang. O te o nga angati e tupura te tō mātou oire i te iau rā e mātou. Te aka metaki ia te atua, nō te mea, kua riro te e Mataura anga no te o metua no te rere alang. Pera katoa ta mato te rere koe o te rere ta iti te te mai. Ere mai rato iti rui tau. O te rea. A arigiri ki e rato koe te kianga oro metua o te rea. O ki e rato rato iri to rato te rere. No wari te rere mai rato iri. Aka mete ki e te tua. Te ia te rere te te mai. Te oronga i apne e aka mete ki anga ki tato kato to. Ko tato te te mai. E i turu turu mai. E aka koro anga o to tato o teke no ta iti mai. To rato te rere ta rato i ere mai. I te mana kono ono te turu to anga i to tato o iri. Ko te opangarai te e to mātou nuti, ko i oki no Hastings atu nei, ko au te e ko taime, to tātou i tātou ko ki aran, e oro ngāt nei taka aka metike angi a koto i jenei mai to opopo, e tākoto nganga metake e rawe nei rungo te tātou rāsio no to tātou i tātou. E pera kato i to tātou i tātou nei rungo mai akaran, e tai oa te gratis plus, Australia e tai oa te to tātou i pukare te atua te aro no tātou kātoto ki a manoia.
1: Karongono o te tatu i tēnei te onuti no te pā inoa.
6: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Karongono o te tatu i tēnei te onuti no te pā inoa.
7: Te iate anga kātike stātou ki te ipukarea, ki te enua ko Tonga Rewa. Te mai nei te onusi, noko nei mai i tō tātou taiake i a puna pano.
8: Kia ora ana tātou kātou toa e karongorongo mai nei tō tātou rātio pimo nū. I roto i te awatea Sunday, wau te ia tō koto taiake, tō koto soa o puna pano. E aka kite kite atu nei te tai au nuti, me te enua Tonga Rewa atu nei. I roto i te epitoma te hano ia mai, i te pōpongi waraere, wā tai mai te tātato ānau me runga i te pai i kukupa, me te tūtaka i tō tātou o moana, te o pai e tautaini, te o pai

Ko tō tātou reo, e mea puapinga ia. Pāpi i ia, ki tāku au tāiake. Tā kōtō au mokopuna, e tā kōtō ānau. Kia ora tō tātou reo Māori.

Tēnā i te eseo, tēnā ki tā kotoi harongorongo mai re tātātū program te are kariu i te iri nake neuko mataro kotoi te harongorongo mai ngai te rira. I nā, kia mataro kotoi i te epatama, kia mataro i te toinga o te iepopongi, a te epatama ki mua ku arawe e ko tātū. I runga i tātātū program te are kariu i runga i tātātū program pimonu kuki areni. Kia rana, e kia manuia. Kia manuia.

0: pīmonu rima torotai.
1: Yo ne pene toru i rawa taiki oru maano. I a rao mai te atua, i tō te anei, kua orongo mai aia, tāna tamaiti, e i ora, no tātou.
2: Ko tō tātou reo, e mea puapinga ia. Ape i ia, ki tako au tāiake. Tāko tō a mokopuna, e tāko tō anau. Ki ora tō tātou reo Māori.
3: Tēnā konei, te reo o tō tātou, o i tūpana. Te iti tangata, kā reo nā reo. E iti tangata ia, kā reo nā kōrero. Te iti tangata, kā reo nā kōrero. E iti tangata ia, kā reo nā pāsireia.

0: Te atu e akara aroa mai i a mātou tā takitai. I tā auna tamariki i te aune, ariki mai i te pure, no te ao metua tāne i te ao metua vaine. A kariro ia rātou e iau, tai ake piri mau, no o wanake. A ruru ia rātou, no atu e a te tū. E tō papa, uarai koe, ki runga i tō rātou. Turi ngā kau, ki a riro, rātou e iau, mā moena au. E tua tau, uatu, pure e te pati au. I te iau, mea roa rai, i roto, i te ingoa, o tā au, tamaiti, ana tau, āmene. Ko siria pulotu, hau. A nau iau, i te mata iti, rua tawasini, e iwa, me taki maata. Kia orana, tēnā koutou, tēnā koutou, katoa.
1: Pīmonu, rima torotai.
2: Yo ne pene tori i rawa tai ngoro maano. I a rao mai te atua i tō te aranei, kua orongo mai aia tāna tamaiti. E i ora, no tātou.
3: Pi monu rima toru tai. Tūrou, tūrou, tūrou. Nau mai, nau mai, nau mai. Tau mai, tau mai, tau mai. Te tauianga o tēnei au, ko hamen tōku ingoa, ta maano akatoko manawa, napotoru, e rakaanga, mani iki, aitutaki, rarotonga. Tuita rere ua au i te reo o te taike, me te mata iti ta i tawaseni i vaanere i ta inga urumarima, e reo papa a te reo mutua i tuku kiarani. No te mata iti rua tawasini mā toru e reo mai e tō tātou reo Māori e reo mitua. Ki a kite mai koutou karanga tōku vauvau ki tuku mitua vaine aurka e arara Māori. Kare e puapinga e rauka mai. E a rā i pera e. E a rā i pera e. Kimia te koe, kimia te koe. Te karanga tēnei au. Tamriki mā. Ma ine mā, i tā mā kimi ia te reo o te aitapona. Hui ia ki te pāmutua, tamau ia ki roto i te papa o tō o nākau. Karanga mai te māseli, e ri pirita kai ki runga i tō kā ki. I tā tā oki i te reira, ki runga i te papa o tō o nākau. Ki a rauka i āku, mama mā, papa mā, a pī ia mai mātou. A pī ia mai au i te reo o te aitupuna ki a rauka i aku te taui i tēnei au. Te kara ngāra te māseli pene rua ngā uru i rawa ono e a pī te tamaiti i te arātaa i te kai i aia ki a airera e ki a pakari aiara. Kare e akaruke i taua arata ara karanga i te reo o te aitupuna. Mau i te kō. Mau te here, kia pūkuru o vaivai, kia moko rāo ka ki, i e koko.
4: Ko tō tātou reo, e mea puapinga ia. Āpei ia, ki tāku au tāiake. Tā koto au mokopuna, e tā koto ānau. Ki ora tō tātou reo Māori.
5: Pe'e saramo i wango uru maono e imene ia Yehova i te imene ou. E imene ia Yehova i te pā enua katoa nei. E imene ia Yehova e akameitaki i tōna ingoa. E akakite i te ora nāna i te rārā i te rārā. Kia mareka te au rangira. E kia reka reka enua. Kia aruru te tai e tōna ki katoara. Kia pere pere kāwana te au kainga e tō roto katoara. e reira e pinga pinga te kai te au rākau katoa o te vāo rākaura ki mua i te aro aro o Jehova te aere maira oki aia e akawā i te enua nei e akawā aia i tō te ao nei ma te tua tua tika e te ao tangatāra ma te tua tua mou nā nāra āmene
6: Muni toi tā kaki awa dei
7: te iwi a koe karuke nenda rā ngā te unga kiwi a koe tā mou meituki koe a kuru kena de rā ngā
8: ko te roa manga te maunga ko awatiu te kauvai ko te ao o tonga te waka e tupuna nōku ko rā ui poko ati ko Paul Osworth tōku mitua tāne ko Tania Akai tōku mitua vaine no Enua Mani ko Paul Raut ko Matthias tōku ngā teina e noo ana au ki Atupa i tumu te varo varo anau i au i te mataiti rua taua sini e rima e aere ana au ki te āpi i tuaroa te reora ko Arikitoa au
1: Pimonu Rima Torotai

0: kotorama e ara ura enua, te ngā enua o tōku ui tūpuna. E ina nā tūpau e tiata ropati. E ina katoa nā vano ngāti e metua vano. E ina katoa nā tua keu e ti poki puna. E ngā tūpuna noku a chan vano e te au paretea puna. Ko Eiteare Vano, toku metua vaine. Ko Puna John Vano, toku metua tane. Ko Te Auparetea e Takaya Puna Vano, toku ngātua ine. Ko Manase, toku tēna. Ko Vano Puna Vano au. E noo anau ki o moka tongareba. Kia rana kia koutou kātoa toa. Te atua, te aroa.
1: Tukuna mai. Pēnei, tēnā, te akoe. Tō tātou reo Māori, ākina mai. Tō tātou reo Māori, Māori a mai. Tō tātou reo Māori, utu tuia. E parao ngā nā au, e parao ngā nā au.

0: Pacific people together.
1: Tūro, tūro, tūro, e te tua tapanui. Riringi pū ua mai, i tōa roa, ki runga i a mātou. Tūro, kia kotou, e ngā iwi katoa. Haere mai, kake mai, piki mai. Tēnā rā, koto katoa.